0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng với toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026 và cũng là ngày 18 tháng 5 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình tối nay, sau bản tin thời sự giờ đầu cùng với Ngọc Bích, chúng ta sẽ đến với những con số cho thấy 30 năm suy thoái thị trường nhà đất tại Úc này, nó mang ý nghĩa gì cho hiện tại và tương lai. Trong khi đó, ở khía cạnh xã hội, người ta vừa hé lộ những thông tin về sự chênh lệch về hạnh phúc ở Úc này. Có điều gì đáng lo ngại? Tối nay chúng ta cùng tìm hiểu. Trong chuyện Việt Nam, báo giấy của tuổi trẻ nhường chỗ cho báo mạng và quy hoạch thủ đô Hà Nội tương lai có gì? Với một dịch vụ hữu ích, chiến lược nào cho người bán khi địa ốc Úc lao dốc mạnh nhất hiện nay? Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin nhanh,

0: chúng ta sẽ đến với những kiến thức mà năm nào chúng ta cũng cần phải ôn lại và cập nhật. Cẩm nang khai thuế 2026. Khi nào nên khai thuế và cần chuẩn bị gì trước mùa khai thuế? Chuyên gia Trịnh Hữu Lộc sẽ trở lại với SBS để cùng quý vị cập nhật nhé. Sau đó sẽ là những diễn biến mới nhất của World Cup 2026. Cuối cùng trong tiết mục Cao Niên Vui Sống, Cao Niên và Bệnh Thấp Khớp. Thế nhưng ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với bản tin thời sự cùng với Ngọc Bích. Mời quý vị theo dõi.
1: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Các công ty bảo hiểm bị chỉ trích vì thu phí cao với khách hàng trả góp. Iran từ chối cho thanh tra Liên Hợp Quốc tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị Mỹ tấn công. Và Vietjet xin cấp phép thành lập hãng bay nội địa Úc, cạnh tranh với Jetstar. Và sau đây là bản tin chi tiết. Đại sứ quán Afghanistan tại Canberra đã chính thức đóng cửa sau nhiều năm hoạt động kể từ khi Kabul thất thủ. Chính phủ liên bang tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ đại diện nào của Taliban và đang hợp tác với các quốc gia khác để buộc Taliban phải chịu trách nhiệm về sự đàn áp người dân Afghanistan. Văn phòng cấp hộ chiếu và Bộ Nội vụ cho biết họ hiện có thể hỗ trợ người Afghanistan về các giấy tờ đi lại, cũng như đơn xin thị thực và quốc tịch. Trong khi đó, các thành viên cộng đồng người Afghanistan tại Úc đang bày tỏ sự tiếc nuối về việc đóng cửa đại sứ quán. Bà Tahira Nasad của Tổ chức Hòa bình Afghanistan cho biết, đại sứ quán này đặc biệt quan trọng kể từ khi Taliban chiếm Kabul vào năm 2021. Chuyển sang một tin khác, các nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mọi hộ gia đình tham gia đầy đủ vào cuộc điều tra dân số trước khi cuộc khảo sát toàn quốc diễn ra 5 năm một lần vào tháng tới. Cuộc khảo sát do nhà thống kê Úc ABS thực hiện và cung cấp một bức tranh toàn diện về nhân khẩu học của quốc gia. Cuộc điều tra dân số sẽ diễn ra vào thứ Ba ngày 11 tháng 8. Tiến sĩ David Grant cho biết, dữ liệu từ điều tra dân số được thiết kế để giúp các cơ quan và tổ chức hiểu rõ nhu cầu của dân số, nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bao gồm hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn.
2: Let me give you some specific examples.
1: Ông nói, tôi xin đưa ra một vài ví dụ cụ thể. Tổ chức phi lợi nhuận Australian Business Volunteers giúp các cộng đồng vùng hẻo lánh giải quyết những thách thức bằng cách kết nối họ với các chuyên gia kinh doanh. Trước khi bắt đầu công việc, họ xem dữ liệu từ điều tra dân số. Dữ liệu này giúp họ tìm ra những cộng đồng cần hỗ trợ, cung cấp bức tranh tổng quan về khu vực và giúp họ xin được sự hỗ trợ từ chính phủ. Chuyển sang tin tiếp theo, cảnh sát Queensland đã tịch thu 14 xe đạp điện và xe scooter điện, đồng thời lập biên bản xử phạt 50 trường hợp vi phạm trong ngày đầu tiên thực thi luật mới, nhằm vào các hành vi như chạy quá tốc độ và lái xe khi say rượu. Luật mới được ban hành sau khi số vụ tai nạn nghiêm trọng và các sự cố liên quan đến việc sử dụng các phương tiện này trên đường phố và vỉa hè gia tăng trong những năm gần đây. Trợ lý ủy viên Rice Wyman đã nói với kênh chính rằng, có nhiều yếu tố đang được xem xét khi áp dụng hình phạt theo thẩm quyền của cảnh sát. Thứ nhất, vấn đề nằm ở chính thiết bị đó và liệu nó có hợp pháp hay không. Thứ hai, đó là về người điều khiển và độ tuổi. Và thứ ba, đó là về hành vi mà những người điều khiển đó thể hiện. Vì vậy, ba yếu tố này cùng nhau trở thành trọng tâm cho các hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới. Chuyển sang tin tiếp theo. Đã có những lời kêu gọi các công ty bảo hiểm xem xét lại chính sách thanh toán của họ trong bối cảnh lo ngại rằng người dân Úc đang phải trả thêm tiền chỉ vì họ không đủ khả năng đóng phí bảo hiểm một lần mỗi năm. Nói cách khác, những người phải trả góp đang bị tính một khoản phí cao hơn so với những người trả theo năm. Tổ chức tư vấn tài chính Úc và Trung tâm Pháp lý về quyền tài chính đã công bố một báo cáo mới cho thấy khách hàng sử dụng hình thức trả góp phải trả thêm từ 7 đến 11% so với khoản thanh toán hàng năm. Trong số 20 công ty bảo hiểm được đề cập trong báo cáo, 12 công ty tính phí cao hơn cho khách hàng sử dụng hình thức trả góp, nhưng chỉ có 4 công ty công khai rõ ràng sự khác biệt về chi phí và khoản tiết kiệm tiềm năng khi thanh toán hàng năm. Cả hai nhóm đều kêu gọi các công ty bảo hiểm công khai rõ ràng chi phí và các lựa chọn thanh toán khi gia hạn hợp đồng, và loại bỏ các khoản phí phạt khi trả góp. Chuyển sang tin tiếp theo, bà Sue Ann Hunter,

đã trở thành ủy viên quốc gia độc lập đầu tiên của Úc, phụ trách trẻ em và thanh thiếu niên thổ dân và người dân đảo Torres. Bà Hunter có thêm quyền hạn mới từ ngày 1 tháng 7, sau khi đạo luật thành lập cơ quan này như một ủy ban độc lập được thông qua đầu năm nay. Bà cho biết ủy ban hiện có thể tiến hành điều tra, đưa ra khuyến nghị cho chính phủ và lên tiếng về các vấn đề mang tính hệ thống ảnh hưởng đến trẻ em. Bà nói, chúng tôi sẽ bảo vệ và thực thi các quyền của trẻ em, bảo đảm rằng lợi ích tốt nhất của các em luôn được lắng nghe ở cấp độ quốc gia, điều mà trước đây chưa từng có. Chúng tôi sẽ đặt tiếng nói của trẻ em vào vị trí trung tâm và bảo đảm rằng quyền của các em được tôn trọng. Chuyển sang tin quốc tế, Iran tuyên bố các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc sẽ không được phép tiếp cận các địa điểm hạt nhân bị Mỹ đánh bom và làm hư hại trong các cuộc tấn công gần đây. Tuyên bố này được đưa ra bởi Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền thông nhà nước Iran. Hiện tại, các thanh tra viên chỉ được phép đến thăm hai địa điểm là nhà máy điện hạt nhân Bushehr và lò phản ứng nghiên cứu của Tehran, theo quyết định của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran. Những bình luận của ông được đưa ra khi các nhà đàm phán của Mỹ và Iran gặp riêng với các nhà trung gian hòa giải của Qatar và Pakistan, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quá trình phi hạt nhân hóa Iran đang tiến triển tốt đẹp mà không đưa ra chi tiết cụ thể. Trong khi đó, tại Mỹ, 4 người lớn đã bị buộc tội sau khi 16 trẻ em được giải cứu khỏi một ngôi nhà bẩn thỉu ở vùng nông thôn Ohio, nơi giới chức cho biết các em sống trong điều kiện tồi tệ. Giới chức cho biết các trẻ em từ 1 đến 18 tuổi sống trong một căn phòng chật hẹp, xung quanh là chất thải của con người. Một số em đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có em không thể nói được, và một thiếu niên 18 tuổi, thậm chí không thể viết tên của em. Công tố viên quận Vinton, William Ankers, cho biết các em hiện đang được chăm sóc và bảo vệ. Cha mẹ của các em nằm trong số những người bị buộc tội với cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em. Chuyển sang một tin khác, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà chung cư 10 tầng ở thành phố Antwerp của Bỉ. Người phát ngôn cảnh sát Kim Bastian cho biết còn quá sớm để đưa ra con số về số người bị thương hoặc xác định nguyên nhân vụ cháy. Những người sống sót cho biết họ bị mắc kẹt bên trong cho đến khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến ngay sau khi đám cháy bắt đầu vào buổi sáng. Bỉ đã trải qua một loạt các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong những tuần qua, bao gồm cả một vụ cháy tại một nhà kho ở Brussels. Chuyển sang tin Việt Nam, theo Australian Financial Review, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam đang nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nhà khai thác tàu bay AOC từ Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Úc CASA. Nếu được CASA phê duyệt, Vietjet sẽ thành lập một công ty con với đội bay ban đầu dự kiến gồm 10 chiếc Boeing 737 MAX 8. Nếu kế hoạch được triển khai, Vietjet sẽ trở thành hãng hàng không quốc tế đầu tiên tham gia cạnh tranh trực tiếp trên thị trường hàng không nội địa Úc, với hai hãng lớn là Qantas và Virgin Australia, kể từ khi Tiger Airways, hãng con của Singapore Airlines, gia nhập thị trường vào tháng 11/2007. Gần đây hơn, các hãng Bonja và Rex Airlines cũng đều phải dừng hoạt động hoặc rơi vào tình trạng phá sản. Hiện Úc và Việt Nam có hiệp định hàng không cho phép các hãng hai nước mở rộng khai thác. Vietjet đang khai thác các chuyến bay hàng ngày từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney và Melbourne, đồng thời khai thác 5 chuyến mỗi tuần đến Perth và Brisbane. Trong môn quần vợt, Novak Djokovic đã giành chiến thắng thuyết phục trước Stefanos Tsitsipas tại Wimbledon. Hạt giống số 7 đã tiến vào vòng 3 của giải đấu với chiến thắng 6-3, 6-4, 6-2. Novak Djokovic sẽ đối đầu với hạt giống số 25 người Pháp, Arthur Rydenek, ở vòng tiếp theo, trong nỗ lực tiếp tục chinh phục danh hiệu Wimbledon thứ 8 và kỷ lục 25 danh hiệu Grand Slam. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 3 tháng 7 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 18. Melbourne và Adelaide trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 9 đến 15. Hobart trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 4,

cao nhất 13. Newcastle trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 20. Wollongong trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 18. Canberra trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 5, cao nhất 10. Sydney trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 19. Brisbane trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 26. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 32. Và Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 27.

0: Xin chào tất cả các đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt. Hôm nay thì đã là thứ năm ngày 2 tháng 7 rồi. Ngày 4 tháng 7, tức là thứ bảy này từ lúc 3 giờ sáng, quý vị đừng quên rằng SBS sẽ mang đến cho quý vị những phút giây rất quan trọng của đội tuyển bóng đá nam của Úc Socceroos trong trận đấu vòng 32 đội loại trực tiếp và đối thủ Ai Cập. Quý vị đoán tỷ số trận đấu này sẽ là như thế nào và những diễn biến sẽ ra sao? Cùng chúng tôi bình luận trước trận đấu cũng như cổ vũ cho Socceroos nhé. Cảm ơn rất nhiều và tất nhiên rồi đừng quên theo dõi trên SBS hoặc SBS On Demand. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho phần thời sự của tối ngày hôm nay. Một câu chuyện nước Úc chắc chắn rồi. Giá bất động sản các nơi đang giảm. Vâng, đúng như thế. Cuộc suy thoái nhà ở thứ 9 của Úc trong 30 năm đã đến. Thế nhưng phân tích thì cho thấy rằng nó sẽ không kéo dài. Giá cần phải giảm đến 22,8% thì mới xóa bỏ những gì mà trong 3 năm qua giá bất động sản bật lên một cách mạnh mẽ. Chúng ta đến với vấn đề này qua tường thuật của Alexandra Koster, phân bách trình bày.
1: Thị trường nhà ở Úc đang giảm, nhưng nếu nhìn vào lịch sử, theo phân tích mới từ Domain, thì đó chỉ là chuyện thường tình. Sau những thay đổi trong ngân sách của chính phủ về chính sách khấu trừ thuế lãi vay và thuế thu nhập từ vốn, cùng với 3 lần tăng lãi suất liên tiếp trong năm nay,

0: nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Ai và thuế thu nhập từ vốn. Cùng với 3 lần tăng lãi suất liên tiếp trong năm nay, giá trị nhà ở trên khắp các thủ phủ đã bắt đầu giảm. Mỗi khi điều đó xảy ra, cả người mua và người bán đều tự hỏi, giá có thể giảm thêm bao nhiêu nữa? Người bán nên chờ đợi và người mua nên tận dụng cơ hội ngay bây giờ. Mà khi nào là đáy đây? 30 năm suy thoái, thị trường nhà ở có thể cho chúng ta biết điều gì về thị trường này? Dưới đây là những gì đã xảy ra trong 8 lần gần đây nhất và những dấu hiệu đáng chú ý trong kiếp thứ 9 hiện nay. Phân tích mới của Domain cho thấy câu trả lời cho câu hỏi đó có thể được hé lộ trong dữ kiện lịch sử từ 30 năm qua. Liệu đây chỉ là một cuộc suy thoái khác nữa hay không? Thị trường đã bước vào chu kỳ suy thoái thứ 9 trong 3 thập niên qua, nhưng phúc trình dự báo năm tài chính 2027 của Domain đã tìm thấy một mô hình nhất quán, tức là mỗi một trong 8 chu kỳ suy thoái trước đó đều được theo sau bởi sự phục hồi cuối cùng đẩy giá lên mức cao mới. Theo phân tích, để giá nhà trên toàn bộ các thủ phủ giảm trở lại mức thấp trước đó vào tháng 3 năm 2023, chúng cần phải giảm khoảng 22,8%. Dự báo hiện tại của họ cho thấy giá nhà Sydney có thể giảm tới 7% và Melbourne tới 8% trong năm tài chính tiếp theo, thế nhưng không đủ để xóa nhà thành quả đạt được trong 3 năm qua. Phân tích nhấn mạnh rằng điều nổi bật trong 8 chu kỳ suy thoái gần đây nhất của Úc không phải là bản thân sự sụt giảm mà là mức độ kiềm chế của chúng. Trong mỗi chu kỳ, mức giảm hàng năm tồi tệ nhất đều dưới 8%. Các chu kỳ tăng trưởng cũng rất đáng chú ý, với việc Úc trải qua 9 giai đoạn tăng trưởng riêng biệt kể từ năm 1995, kéo dài trung bình chưa đầy 3 năm, nhưng mang lại mức tăng trưởng trung bình là 32,3%. Đợt tăng giá gần đây nhất kéo dài 3 năm và hiện đang kết thúc và chứng kiến giá nhà tăng 29,6%. Bản phân tích của Domain cho biết,
2: trong khi sự suy giảm gần đây diễn ra trong bối cảnh chính sách của chính phủ được tập trung cao độ, dữ liệu của 3 thập niên cho thấy sự suy thoái thị trường nhà ở đã xảy ra trong mọi thiết lập chính sách và luôn bị chi phối bởi lãi suất, nguồn cung, điều kiện tín dụng và sự thay đổi niềm tin. Trong suốt giai đoạn đó, Úc đã ghi nhận 8 đợt suy thoái hoàn toàn. Mỗi đợt đều được theo sau bởi sự phục hồi, không chỉ đảo ngược thua lỗ mà còn đẩy giá lên mức cao mới.
1: Thế nhưng sự suy giảm này sẽ kéo dài bao lâu? Mặc dù bạn có thể cần một nhà tiên tri để dự đoán mức đáy thấp nhất, phân tích lịch sử của Domain cho thấy mọi thứ có thể bắt đầu đi lên vào năm tới.
2: Các đợt suy thoái thường ngắn và được kiểm soát, trung bình giảm 2.9% trong khoảng 8 tháng. Ngược lại thì các đợt tăng giá kéo dài hơn và mạnh mẽ hơn đáng kể, mang lại mức tăng trưởng trung bình là 32% trong gần 3 năm.
1: Trưởng kinh tế gia về nhà ở của Domain là Nicola Powell cho biết nhịp điệu cơ bản của thị trường không thay đổi.
3: Suy thoái có thể diễn ra nhanh chóng trong thời gian thực, nhưng trong lịch sử, chúng thường ngắn và nông và không làm mất đi những thành quả đã đạt được trước đó. Khi chu kỳ lãi suất đảo chiều, nhu cầu đã bị trì hoãn sẽ nhanh chóng quay trở lại, thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
1: Thế nhưng, làm thế nào để biết khi nào thị trường đang trên đà tăng trưởng? Người mua và người bán nên chú ý điều gì? Theo nhà kinh tế cao cấp Anne Blaherty của AEA Group, lãi suất là tín hiệu đầu tiên và rõ ràng nhất. Bà nói với SBS News.
2: Một khi chúng ta thấy rằng lãi suất đã đạt đỉnh và sự đồng thuận áp đảo là động thái tiếp theo sẽ giảm. Điều đó thường báo hiệu một điểm đảo chiều. Tình trạng thiếu nguồn cung và xây dựng chậm ở hầu hết các thủ phủ đang giữ vững niềm tin vào quỹ đạo trung hạn của thị trường.
1: Ngoài ra, tỷ lệ bán đấu giá thành công là một thước đo quan trọng khác. Theo nghiên cứu của Cotality tuần này, hiện tại tỷ lệ này đang ở gần mức 40% tại các thành phố thủ đô, có nghĩa là ít ngôi nhà được đưa ra đấu giá đã tìm được người mua. Tỷ lệ giao dịch thành công trên 60% thường được xem là dấu hiệu của thị trường cân bằng.
2: Khi chúng ta bắt đầu thấy tỷ lệ giao dịch thành công tăng lên, đó là dấu hiệu cho thấy người mua và người bán đang hòa nhau hơn và cũng là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của người mua đang phục hồi. Đó cũng là lúc mà chúng ta bắt đầu thấy nhiều người đến xem nhà mở cửa và nhiều người tìm kiếm và hỏi mua bất động sản hơn.
1: Bà lưu ý rằng thông thường phải mất nhiều thời gian hơn để quan tâm đó chuyển thành sự tăng trưởng giá thực tế. Mùa xuân có thể là thời kỳ kiểm tra thực sự tiếp theo, vì mùa đông thường là thời kỳ yên tĩnh hơn

0: đối với các bất động sản được rao bán. Đến lúc đó, và khi những dư âm từ ngân sách liên bang lắng xuống, sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình nhu cầu của người mua.
1: Và những con số cho thấy về các đợt suy thoái giá nhà tại Úc này trong 30 năm qua và bây giờ là đợt thứ 9. Những diễn biến cụ thể chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị trong các chương trình và bản tin thời sự, mong quý vị đón theo dõi. Ví dụ như là trong dịch vụ UX của tối ngày hôm nay, một ít phút nữa đây, chúng ta sẽ cùng nhìn vấn đề giá bất động sản giảm từ góc độ của người bán nhà và những chiến thuật có thể áp dụng theo lời khuyên của chuyên gia. Mời quý vị đón nghe nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với góc độ xã hội của nước Úc này. Hơn 15.000 người Úc đã được hỏi về những mối quan ngại lớn nhất của toàn quốc gia. Trong đó một vấn đề đã chiếm ưu thế. Một khảo sát mới của Đại học Flinders đã cho thấy hầu hết mọi người đều hạnh phúc, thế nhưng ít người lạc quan về tương lai. Những mối lo ngại lớn nhất mà người Úc phải đối mặt là chi phí sinh hoạt, giá nhà ở không thể chi trả và tội phạm cũng như là an ninh. Tường thuật của Alexandra Costa, Phan Bách trình bày.
0: Người Úc lo lắng về tiền bạc và mất niềm tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Đó là theo một cuộc khảo sát lớn mới với hơn 15.000 người Úc cho thấy áp lực chi phí sinh hoạt không chỉ là mối lo ngại hàng đầu của quốc gia mà còn ảnh hưởng đến mức độ lạc quan của mọi người về tương lai. Phúc trình có tên là Những vấn đề khó giải quyết năm 2026 của Đại học Flinders cho thấy 65% người Úc coi chi phí sinh hoạt là mối quan tâm lớn nhất của họ, đứng trước khả năng chi trả nhà ở là 40%, tội phạm và an ninh chiếm 37% và khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe là 26%. Ở phía ngược lại, giáo dục, kết nối xã hội và sự bất bình đẳng mà người dân bản địa và dân bán đảo Torres phải đối mặt được xếp hạng là những mối quan tâm thấp nhất trên toàn quốc và là vấn đề cuối cùng đứng sau cùng. Lần đầu tiên, cuộc khảo sát cũng đo lường mức độ hạnh phúc và lạc quan trên toàn quốc cho thấy khoảng cách giữa hai yếu tố này rất rõ rệt. Trong khi 69% người Úc nói rằng họ hạnh phúc thì số người tin tưởng mọi thứ đang đi đúng hướng là ít hơn nhiều. Với nhiều tiểu bang ghi nhận mức độ lạc quan chỉ hơn 1/3 số người được hỏi. Hơn 3/4 hay 76% những người nói rằng họ không hạnh phúc đều chỉ ra một nguyên nhân gốc rễ, đó là chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, một câu chuyện luôn có hai quan điểm khác nhau. Nỗi lo về tiền bạc có tác động khác nhau tùy thuộc vào người bạn hỏi. Áp lực chi phí được phát hiện đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến các gia đình trong tuổi lao động, đặc biệt là thế hệ X và thế hệ Y, những người có nhiều khả năng phải cân bằng giữa khoản vay mua nhà và tiền thuê nhà, cùng với chi phí nuôi dạy con cái ngày càng tăng. Người Úc trẻ tuổi gần một nửa hay 45% thuộc thế hệ Z và thế hệ Y lo ngại về khả năng chi trả nhà ở so với 1/3 thế hệ Baby Boomer, những người lại lo lắng hơn về chi phí chăm sóc sức khỏe khi về già. Sự khác biệt cũng thể hiện rõ về mặt địa lý. Áp lực nhà ở gay gắt hơn ở Tây Úc, Nam Úc và New South Wales. Tội phạm và an ninh là mối lo ngại hàng đầu ở lãnh thổ Bắc Úc và đang gia tăng nhanh chóng ở Victoria. Tại hai tiểu bang lại có những câu chuyện rất khác nhau. Victoria nổi bật trong báo cáo và không phải là vì những lý do tốt đẹp. Người dân Victoria ghi nhận mức độ hạnh phúc thấp nhất trong tất cả các tiểu bang hoặc lãnh thổ là 65,9% so với mức trung bình quốc gia là 69%. Tiểu bang này cũng có một trong những điểm số lạc quan thấp nhất là 26,3% cùng với Tasmania 23,7% và lãnh thổ Bắc Úc là 23,3%. Và mỗi báo cáo lo ngại ngày càng tăng về tội phạm và an ninh. Tây Úc lại chứng kiến điều ngược lại. Nơi đây ghi nhận mức độ hạnh phúc cao thứ hai cả nước với 70,6% và với khoảng cách rõ rệt, mức độ lạc quan cao nhất là 47%. Lãnh thổ Bắc Úc và lãnh thổ thủ đô thậm chí còn có chỉ số hạnh phúc cao hơn, lần lượt là 75,3% và 74%, nhưng cả hai lãnh thổ đều không thể hiện sự lạc quan mạnh mẽ, cho thấy rằng cảm xúc hiện tại của người dân và hy vọng về tương lai không phải lúc nào cũng song hành. Thế nhưng, nhìn chung, Úc là quốc gia bi quan. Trong khi mức độ hạnh phúc trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ nằm trong một phạm vi khá hẹp, có khoảng 66% đến 75%, thì sự khác biệt thực sự lại nằm ở sự lạc quan. Tây Úc đứng đầu cả nước với 47% lạc quan về hướng đi tương lai, trong khi Victoria

0: 26,3%, Tasmania là 23,7% và lãnh thổ Bắc Úc là 23,3%, tụt lại phía sau khá xa. Mô hình tương tự cũng lặp lại theo thu nhập và độ tuổi. Những người thu nhập cao hơn lạc quan hơn những người có thu nhập thấp hơn, 42% so với 33%, và người Úc lớn tuổi lạc quan hơn người trẻ tuổi, với 42% thế hệ X và thế hệ Baby Boomers lạc quan so với 30% thế hệ Z. Nam giới cũng lạc quan hơn đáng kể so với nữ giới là 42% so với 32%. Việc phân biệt người lạc quan và người bi quan không chỉ dựa trên thu nhập hay tuổi tác mà còn dựa trên những gì họ đang nghĩ đến. Những người Úc bi quan chủ yếu bị chi phối bởi những áp lực cụ thể ngắn hạn. 70% cho rằng chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu so với 54% người lạc quan. 46% là tội phạm và an ninh so với 29% và 25% là niềm tin vào chính phủ so với 13%. Những người Úc lạc quan có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề dài hạn bao gồm môi trường 26% so với nhóm bi quan ở mức 14%, thất nghiệp 16% so với 10% và khủng hoảng toàn cầu 15% so với 10%. Cuộc khảo sát cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa áp lực tài chính và mức độ lạc quan của người Úc về tương lai.
1: Và những con số từ khảo sát mới của Đại học Flinders thực hiện với 15.000 người Úc, rất là nhiều chi tiết ở trong bài tường thuật này. Còn bây giờ trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta đến với chuyện Việt Nam. Và tối nay sẽ là những thông tin, những bình luận về báo giấy của tuổi trẻ nhường chỗ cho báo mạng và quy hoạch thủ đô tương lai có gì đáng quan tâm. Quý vị đón nghe, cảm ơn quý vị nhiều lắm.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Xin mời quý vị lắng nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn gánh hát te tua và đoạn khúc tri âm do nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Trung, Vũ Đức và Ngọc.

0: Và bây giờ là chuyện Việt Nam cùng với Quốc Vinh. Phản ứng của công chúng như thế nào khi mà chính phủ công bố dự án phát triển thủ đô trong tương lai tại Viện Bảo tàng Hà Nội? Trong khi đó thì ở phía Nam, báo Giấy của Tuổi Trẻ, tờ báo đồng hành cùng độc giả suốt 51 năm qua, đã phát hành số cuối cùng, trong khi vẫn sẽ hiện diện trên mạng. Ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe phần bình luận của Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga trong chuyện Việt Nam.
1: Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo

0: do Hồng Nga.
1: Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
0: Thưa quý vị, báo chí trong nước cho hay Hà Nội vừa công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với triển lãm trực quan tại Bảo tàng Hà Nội. Rất đông người, theo báo chí tường thuật, đến xem tận mắt thay đổi Hà Nội sẽ như thế nào. Tôi đoán trong số họ phần lớn chắc là người dân sống hai bên bờ sông Hồng hả Hồng Nga?
1: Dạ vâng, cũng không chỉ riêng là người dân sống ở hai bên bờ sông Hồng đó ạ, mà gần như là những người nào mà ở Hà Nội thì đều tò mò muốn đến xem là thành phố của mình sẽ phát triển như thế nào ạ. Thì cũng cần phải nói là từ cái khi mà Hà Nội công bố cái quy hoạch này và có tổ chức cái triển lãm trực quan ở Bảo tàng Hà Nội cách đây có 3 hôm thôi, thì cái số người dân đến phải nói là vô cùng đông, ai cũng muốn là trực tiếp nhìn tận mắt như thế nào ạ.
0: Xem thấy ở trên mạng đó thì những cái hình ảnh mô phỏng thì nhìn rất là khoa học giả tưởng vậy, tức là thành phố rất là kinh khủng và thậm chí còn có cả taxi rồi kia bay lượn ở trên bầu trời nữa. Nhưng mà cái
1: dạ,
0: đấy
1: vâng,
0: thì
1: rồi.
0: Phải nói là một cái hình tượng, tôi nghĩ nó quá xa vời đối với những người dân, mà đặc biệt là những người dân sống hai bên bờ sông Hồng bây giờ hả?
1: Dạ vâng, thực ra thì những người mà dựng lên những cái mô hình mà trực quan như vậy đó thì tất nhiên là họ cũng có những cái khung cảnh ước mơ của họ ạ. Thì cái này sử dụng AI, tức là trí tuệ nhân tạo, thì nó cũng không phải làm cái gì việc gì quá khó khăn. Thế nhưng mà thực sự thì Nga nghĩ rằng là họ cho rằng là phải làm như thế thì mới có thể xứng đáng được với cả cái quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm cơ mà. Tức là 100 năm từ bây giờ cho đến khi mà chắc chúng ta cũng không còn sống nữa. Và họ đặt tới cái mục tiêu là Hà Nội sẽ thành một thành phố trong nhóm các thành phố toàn cầu với quy mô mà đạt cao hơn rất là nhiều những thủ đô ở trên thế giới. Và họ thậm chí còn hướng là Hà Nội sẽ trở thành một trong 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới, vân vân. Những người mà làm ra cái quy hoạch tổng thể này thì họ nói rằng là cái con người, tức là con người Việt Nam, con người Hà Nội đó, thì sẽ được lấy làm trung tâm của cả cái quá trình phát triển 100 năm này ạ. Khi mà phỏng vấn các quan chức đó, thì báo chí trong nước họ cũng tìm cách để giải tỏa những cái bức xúc của người dân xung quanh cái việc này. Chủ tịch nước Tổng Bí thư Tô Lâm thì ông Tô Lâm cũng chỉ nói chung chung là Hà Nội đã nói là làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Sau đó thì ông Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lên đăng đàn phát biểu nói rằng là đề nghị thành phố ưu tiên nguồn lực cho những cái dự án chiến lược, nhất là về hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thế mà những cái lời đó thì tất nhiên là nó cũng vẫn còn chung chung ở phía trên chỉ đạo thôi. Thế còn thấy là đài truyền hình phát thanh của Hà Nội đó thì họ có phỏng vấn một số những người mà trực tiếp liên quan tới cái việc quy hoạch phát triển này. Thứ nhất là ông Đào Ngọc Nghiêm là Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam. Ông cũng phát biểu một cách rất là chừng mực như thế này ạ.
2: Trước đây thì chúng ta cũng đã đặt ra vấn đề Hà Nội là chùm đô thị, nhưng mà có các đô thị vệ tinh và các thị trấn sinh thái. Đô thị vệ tinh tức là một cực phát triển nhưng vẫn lệ thuộc vào đô thị trung tâm. Trong quy hoạch lần này không những chỉ là phân bố dân cư mà hệ thống kết cấu hạ tầng cũng có những cái sự đổi mới. Kết cấu hạ tầng đây thì có thể nói là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
0: Nhưng chuyên gia trực tiếp tham gia cái dự án này á, là chẳng hạn như là dự án khu công nghệ cao sinh học, thì tôi đoán chắc họ sẽ có những cái giải thích nó rõ ràng hơn cho người dân chứ hả?
1: Vâng, ở trong cái cuộc phỏng vấn mà HTV họ thực hiện đó thì Nga thấy rằng là ông Nguyễn Xuân Vĩnh là giám đốc dự án khu công nghệ cao sinh học ở Hà Nội, thì ông cũng nhấn mạnh tới cái khía cạnh là phát triển cơ sở hạ tầng để kết nối những cái khu công nghệ, những cái trung tâm mới về sáng tạo rồi công nghệ ở Hà Nội gắn liền với nhau như thế nào, thì ông cũng có nói về cái khía cạnh này rất là chi tiết.
3: Với thành phố Hà Nội thì cũng đang hướng đến các cái vấn đề như là các tạo ra các cái liên kết vùng bằng các đường, các cái vành đai, các cái vành đai liên kết vùng. Ngoài ra nữa thì kết hợp với các cái đường cao tốc hướng tâm và các cái tuyến metro, cũng đã khởi công 5 tuyến metro ngầm của thành phố.
0: Điều mà tôi đoán ra nhiều người, mà đặc biệt là những người mà sống hai bên sông Hồng đó, chắc họ cũng rất là quan tâm ở cái chỗ là giải tỏa cái khu vực này, cái vai trò nó như thế nào ở trong cái kế hoạch tổng thể. Lấy thí dụ như bây giờ người ta nói rằng là chùm đô thị hướng tâm, thì Hà Nội

0: là hạt nhân, thì điều đó cái khu vực mà sẽ giải tỏa này là nằm ngay trung tâm đúng không? Thế thì cái vai trò của nó là như thế nào mà có giải thích được cái việc là cần phải giải tỏa khu vực này hay không?
1: Dạ vâng, cái định nghĩa chùm đô thị hướng tâm thì nghe nó cũng có vẻ mới phải không ạ? Thì ngay khi mà tìm hiểu thì thấy người ta giải thích là như thế này, tức là đô thị hướng tâm tức là Hà Nội sẽ là hạt nhân và các tỉnh xung quanh và cả nước ở xung quanh đó, nhưng vẫn phải liên kết đồng bộ với cả Hà Nội, chứ không phải là mạnh ai tự phát triển kiểu đấy. Tức là tất cả cái sự phát triển này thì đã được cân nhắc, được lên kế hoạch Hà Nội, các cái thành phố vệ tinh của Hà Nội và mở rộng ra là các tỉnh xung quanh Hà Nội nữa, thì tất cả là cùng phát triển theo bốn hướng, chứ không chỉ dồn vào khu vực lõi. Mà khu vực lõi tức là thí dụ như là Hà Nội cổ này, rồi những khu vực xung quanh bờ sông mà như là anh Quốc Vinh vừa nói và chúng ta cũng đã đề cập tới như trong nhiều cái bản tin đó là sẽ được giải tỏa đó, thì khu vực lõi đó bây giờ họ sẽ giải tỏa dân, họ xây để trở thành một cái khu để thu hút khách du lịch, để tập trung vào quảng bá cho văn hóa của Hà Nội và lịch sử của Hà Nội. Thế còn để phát triển về kinh tế hay là về công nghệ thì họ sẽ dàn ra để vươn xa hơn. Thế nhưng mà tất cả thì cùng được nối với nhau bởi một cái hệ thống tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, xe buýt, thậm chí là cả sân bay và những cái trung tâm khoa học công nghệ ở các nơi nữa.
0: Nếu như mục tiêu là như vậy thì tôi nghĩ chắc cũng hơi khó mà thuyết phục được người dân địa phương, những người đang ở đó, đặc biệt là những người mà không có sổ hồng trong tay, chắc là họ sẽ lo lắng ghê lắm. Thế thì không hiểu cái dư luận của họ khi mà đến tìm hiểu ở trong cái trưng bày ở Viện Bảo tàng Hà Nội đó, thì họ nói cái gì?
1: Dạ vâng, thì bởi vì là chúng ta chỉ tiếp cận những cái thông tin đó qua những cái nguồn thông tin đại chúng chính thức của thành phố Hà Nội cũng như là của Trung ương. Thế cho nên là chúng ta cũng chỉ thấy là người dân nói năng rất là chừng mực. Tất nhiên là họ ủng hộ những cái kế hoạch phát triển hoài bão của các giới chức thôi. Thế nhưng mà có một cái tiếng nói mà Nga nghĩ rằng là không ai trong chúng ta có thể bỏ làm ngơ được, đó là họ kêu gọi thêm cái sự công khai minh bạch trong cả cái quá trình giải tỏa và xây dựng này ạ.
2: Hôm nay là chúng tôi muốn đến để xem là cái dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng có thể hiện là hai bên sông Hồng dân cư của chúng tôi có được giữ lại không, có được giữ lại cư dân hiện hữu không, để giữ lại những cái di tích lịch sử truyền thống của chúng tôi hai bên sông Hồng không. Nhưng chúng tôi chưa thấy điều đó thể hiện ở trên trên trên cái triển lãm, mà chúng tôi chưa tìm thấy cái điều đó đấy. Chúng tôi mong muốn là sớm có cái quy hoạch cụ thể về dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng liên quan đến khu dân cư hiện hữu của nhân dân chúng tôi được giữ lại, để chúng tôi yên tâm làm việc, cống hiến, xây dựng quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, để chúng tôi có được niềm tin vào Đảng, vào nhà nước Việt Nam.
0: Đâu có thông báo gì cụ thể trong cái chuyện bồi thường ở khu vực đó đâu hả ông ạ?
1: Đó thì người ta cũng đòi hỏi cái sự công khai minh bạch là như vậy ạ. Thế nhưng mà thực sự thì cũng rất là khó thưa quý vị, bởi vì là những cái việc mà giải phóng mặt bằng nó diễn ra từ từ, những nơi nào mà dễ thì là giới chức họ làm trước, những nơi nào khó thì họ làm sau. Có những nơi mãi nhiều năm rồi cũng không giải tỏa được vì có cái sự chống đối của những người dân ở đó về cái việc là bồi thường không thỏa đáng. Thế nhưng cái này thì ông Nga cũng bổ sung thêm, tức là tùy theo những cái nơi đó thì là họ quy định ra những cái mức bồi thường khác nhau. Tất nhiên là họ cũng căn cứ vào cái mặt bằng của thị trường. Thế nhưng mà chắc chắn là cái mức bồi thường thì nó sẽ thấp hơn là cái giá của thị trường, và điều đó thì cũng làm cho rất là nhiều người không hài lòng. Thế nhưng mà bây giờ trong cả một cái bối cảnh là phát triển đồng bộ cả thành phố thì chắc chắn là sẽ có những cái sự không hài lòng như vậy. Và ở nước nào cũng như vậy. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là giới chức họ cũng phải cân nhắc rất là nhiều, và cũng họ cũng phải thương lượng với cả người dân để đưa đến những cái quyết định phù hợp ạ.
0: Quý vị đang nghe chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hôm 29 tháng 6 là ngày cuối cùng số báo giấy của Tuổi Trẻ phát hành. Như vậy là không còn báo giấy nữa mà bây giờ là hoàn toàn chuyển thành báo điện tử. Phản ứng của người dân như thế nào khi mà báo Tuổi Trẻ là một phần của cuộc sống của họ trong suốt 51 năm qua hả Hồng Nga?
1: Dạ vâng, đúng là một cái câu hỏi mà Nga thì cảm thấy là rất là cảm động khi mà nghĩ đến cái chủ đề này, bởi vì là rất là nhiều bạn bè làm báo và rất nhiều bạn bè làm cho tờ báo Tuổi Trẻ. Thì đúng là cái báo Tuổi Trẻ thì chúng ta cũng ai cũng biết rồi, từ xưa đến nay vẫn là một tờ báo rất là có uy tín và đưa tin nhanh nhạy, báo ra hàng ngày, và nó trở thành một cái ấn tượng rất là tốt cho rất là nhiều người đọc. Hồng Nga cũng nói chuyện với cả một trong những độc giả trung thành của báo Tuổi Trẻ là anh Nguyễn Hải Dương.
3: Truyền thống này, cái báo giấy là báo truyền thống, phải giữ lại một phần nào đó để cho cái người cần có, nó là chính thống. Còn trên mạng xã hội thì ví dụ như có người hiểu thì người ta lựa chọn ra đọc, còn nó nhiều quá.
1: Hồng Nga cũng nói chuyện với cả một số người khác thì những người đó thì lại cho rằng là cho tới bây giờ thì là báo in thì quả thật là nó cũng đã hết cái vai trò lịch sử của nó rồi. Đóng cửa cái bản in của báo Tuổi Trẻ và chuyển sang báo online thì là cũng một cái việc mà chắc chắn là phải làm thôi. Và cái thách thức của báo chí bây giờ là làm sao mà có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của độc giả, và đặc biệt là cái nhu cầu của độc giả về tin tức đã nhanh thì đã đành rồi, thế nhưng mà còn phải chính xác và không đăng những cái tin bịa đặt gây ra những

0: SBS.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Là còn gia tăng bởi vì báo điện tử tuổi trẻ sẽ tiếp nhận hệ thống các trang này, kênh mạng xã hội cùng nguồn dữ liệu số của một số tờ báo khác, chẳng hạn như là báo Người Lao Động, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, rồi tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Khoa học Phổ thông, tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và tạp chí Kinh tế Sài Gòn nữa. Thì như vậy có nghĩa là cái vai trò lãnh đạo của họ gia tăng chứ hả?
3: Thực ra thì cũng không phải thế ạ, bởi vì là như chúng ta đã biết thì hồi xưa các báo tuy rằng là phát triển độc lập thế nhưng mà họ cũng có một cái đường hướng phát triển chung, chỉ đạo chung của ban chỉ đạo ở trên trung ương thôi. Thế bây giờ thì họ cũng sẽ tiếp tục phát triển như vậy. Những nhà báo mà vẫn còn giữ được việc thì nay tập trung vào làm của một cái cơ quan chung ở Thành phố Hồ Chí Minh và dưới sự lãnh đạo của ông tổng biên tập hiện giờ là từ báo Sài Gòn Giải Phóng sang. Đó thì họ cũng tiếp tục những cái công việc của mình thôi và có lẽ là Nga nghĩ rằng họ cũng sẽ được khuyến khích làm những cái mảng mà xưa nay họ làm mạnh và chuyên nghiệp hơn. Thế còn nội dung thì các báo cũng sẽ chỉ làm những cái việc như là từ xưa đến nay họ vẫn làm, ngoại trừ là họ không, bây giờ không phải in ấn nữa. Nhưng mà cái thách thức thì Nga nghĩ rằng là cái thách thức nó đến không phải từ phía báo chí hay là cơ quan chủ đạo đâu, mà là từ mạng xã hội, là từ những cái nguồn tin ở trên mạng. Và hiện giờ họ phải đấu tranh với cả những cái nguồn tin đó rất là nhiều, làm sao để bản thân nguồn tin của báo nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn và có uy tín hơn ạ. Thì cái đó Nga nghĩ là cái thách thức lớn nhất. Và cái này thì chúng ta thấy là không chỉ riêng ở Việt Nam đâu mà ở tất cả các nước đều như vậy. Anh Quốc thì chắc là quý vị cũng nghe thấy là bây giờ hãng cũ của Nga là BBC thì cũng đã và đang sa thải rất là nhiều người, thì họ cũng đang chuyển sang những cái hình thức mới mà làm sao lợi dụng được công nghệ để thu hút nhiều độc giả nhưng phải giữ cái uy tín của mình như xưa đến nay. Thì báo Việt Nam hiện giờ họ cũng phát triển như vậy ạ.
2: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
4: Và những câu chuyện, những góc độ rất nóng của xã hội Việt Nam trở lại cùng quý vị mỗi tối thứ năm hàng tuần. Hãy đặt lịch hẹn để đón nghe phần bình luận cùng với Quốc Vinh và Hồng Nga. Sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta trở lại với dịch vụ hữu ích. Và như đã hứa với quý vị đó, tối nay chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu chiến lược nào cho người bán khi mà địa ốc Úc lao dốc mạnh nhất hiện nay. Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
9: Xin kính chào quý khán giả đã theo dõi chương trình của SBS Dịch vụ hữu ích. Trong lần ngày hôm nay, quý

0: tôi xin giới thiệu đến quý vị, đó là một góc quay mới, một studio hoàn toàn mới của chúng tôi, phục vụ cho các chương trình tại Melbourne. Đó, và chúng tôi khai máy ngày hôm nay. Hy vọng rằng là quý vị sẽ thích những cái góc máy này. Và như thực lệ thì người đồng hành với tôi, một trong những biên tập viên nữ, đó là Ngọc Bích. Xin chào Ngọc Bích.
1: Dạ vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào quý vị đang xem chương trình Dịch vụ Hữu Ích ạ.
0: Vâng, có thể nói rằng là những cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ với nhau thì trong chương trình trước, Xuân Ngọc đã hứa với quý vị là chúng tôi sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu góc độ người bán trong tình hình mà bất động sản hiện nay, khi mà thị trường ghi nhận những cái chuyển dịch quan trọng, đó là đà tăng trưởng nóng nó đã chính thức hạ nhiệt rồi và nhường chỗ cho một cái chu kỳ mới, nơi mà tình thế hiện nay đang có vẻ như là nghiêng về người mua hơn là người bán. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề nóng này với cái góc độ đó là người bán. Có cái ý kiến chuyên gia nào đánh giá về cái xu hướng gọi là đi ngang của giá nhà hay không, Ngọc Bích? Bởi vì ngày hôm qua chúng ta nhắc tới cái xu hướng nó đi ngang, nó có xuống, có giảm, nhưng mà nó đi ngang, chưa hẳn nó đã giảm quá sâu.
1: Dạ, thì đúng như là anh nói, thì sự chững lại của giá nhà hiện có thể nói là nó là xu hướng bao trùm toàn quốc rồi. Thì ngân hàng CBA dự báo giá nhà trung bình toàn quốc là sẽ đi ngang, tức là tăng 0% trong năm 2026. Nhưng mà ANZ nhận định mức tăng tại các thành phố lớn là chỉ đạt khoảng 2.8%. Thì tỷ lệ chốt đấu giá lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ thời kỳ đại dịch và thời gian thanh khoản tài sản đang kéo dài hơn, nhất là tại Sydney và Melbourne. Thì nhân đây chúng ta cũng nên nhắc lại một vài các yếu tố mà thúc đẩy cái xu hướng giảm này. Thì theo các báo cáo tài chính thì áp lực chi phí tài chính là nguyên nhân lớn nhất. Sau 3 lần tăng liên tiếp vào đầu năm 2026 thì ngân hàng trữ kim Úc RBA đã giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4.35% trong kỳ họp tháng 6 năm 2026. Và lãi suất ngừng tăng, nhưng mức lãi suất vay mua nhà thực tế đối với người dùng cuối vẫn neo cao, thường là trên 6%. Điều này siết chặt khả năng vay mượn, nó tạo cái tâm lý mà chờ đợi xem sao từ người mua. Thì đáng chú ý là tâm lý các nhà đầu tư còn chịu áp lực từ các cải cách thuế liên bang sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
0: Đấy, như vậy là chúng ta bước sang ngày 2 tháng 7 rồi, đã chính thức áp dụng rồi. Và ngân sách 2026 họ mang đến hai cái thay đổi lớn, cho phép chúng tôi nhắc lại bởi vì nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng tới cái cách chúng ta ứng phó như thế nào trong tình hình hiện nay của thị trường địa ốc nhé. Thứ nhất đó là siết chặt cái tiêu chí negative gearing, chính sách khấu trừ thuế do đầu tư thua lỗ. Và bây giờ chỉ còn áp dụng cho các cái nhà xây mới mà thôi, loại bỏ nhà cũ rồi. Thứ hai đó là thay đổi về thuế lợi vốn CGT, hủy bỏ mức giảm giá 50% CGT hiện tại bằng cơ chế điều chỉnh theo lạm phát và áp dụng mức thuế

0: nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Trong năm tài chính này, thì người bán cần làm việc chặt chẽ với các đại lý để cập nhật các giao dịch thành công trong vòng 30 ngày gần nhất, đưa ra mức giá chào bán hợp lý ngay từ đầu, thay vì tham chiếu dữ liệu mà từ 3 đến 6 tháng trước. Và bên cạnh việc định giá thì phương thức bán nhà nào sẽ hiệu quả hơn trong giai đoạn này, anh Xuân Ngọc?
2: Cái câu hỏi này thì nhiều người đã đặt ra rồi và bây giờ cũng không ít người đã áp dụng rồi. Chúng ta khó có thể nào mà mong chờ những cái đợt auction để mà đạt những cái giá khổng lồ lắm, đúng không ạ? Thế thì khi mà ba cái đợt tăng lãi suất liên tiếp nó bóp nghẹt cái hạn mức vay của chúng ta đó, thì các buổi đấu giá công khai bây giờ không còn là một cái vũ khí gọi là tối thượng. Đấy, do cái tỷ lệ thành công đang giảm sút rõ rệt, mà gần nhất, nếu tôi nhớ không nhầm, trong tháng gần nhất, tháng 6 vừa rồi là giảm đến 50% tỷ lệ auction rồi. Đấy, thì theo gợi ý từ Domain, một trang rất là nổi tiếng về địa ốc, thì để giữ thế chủ động, người bán tại Sydney và Melbourne, chúng ta cần cân nhắc chuyển sang phương thức đàm phán tư nhân, cụ thể luôn với cả người bán, người mua. Cách này giúp chúng ta hạn chế rủi ro, hạn chế cái việc chúng ta có thể bị hớ, nếu mà đấu giá không đạt được mức độ mong muốn mà vẫn phải chi tiền cho những cái chi phí đó. Tuy nhiên thì cục diện giữa các tiểu bang lại có một cái sự phân hóa rất là lớn nữa, chứ không phải ở đâu cũng giống nhau, quý vị ạ. Trái ngược với bờ đông thì những người sở hữu bất động sản ở Perth này, ở Brisbane hoặc là Adelaide thì họ lại đang có vị thế tốt hơn nhờ cái tình trạng gọi là khan hiếm nguồn cung rất nghiêm trọng. Lượng nhà giao bán chỉ đủ đáp ứng nhu cầu từ 1 đến 2 tháng theo thông tin của chuyên gia Matthew Hassan của Westpac đưa ra. Mà hôm qua chúng tôi cũng đã nhắc đến rồi. Chúng tôi lặp lại những thông tin này để chúng ta có được những cái căn cứ để giải thích điều đó thôi. Dù vậy, có một cái điều cần phải nhắc đến, đó là đà tăng trưởng tại đây nó chậm lại do áp lực trần khả năng chi trả của người mua. Người ta cũng chỉ chi đến mức đó thôi. Thế thì Stellar Finance và Westpac IQ họ khuyến nghị người bán, đó là nên thực hiện một cách rất là hiện thực hóa cái việc chúng ta bán sớm và tránh tâm lý găm hàng đắt rẻ. Lãi nhiều lãi ít thì chúng ta nên tính cho phù hợp với chúng ta và chúng ta bán sớm. Nó là như thế.
1: Dạ. Và khi quảng cáo thì quý vị hãy tập trung vào các yếu tố cốt lõi như là nhà sẵn sàng dọn vào ở ngay, vị trí tiện ích nè, hoặc là tiềm năng cho thuê lại cao trong bối cảnh tỷ lệ trống đang dưới 1%. Thì và hấp dẫn cái phân khúc khách hàng lớn nhất hiện nay là người mua để ở và người mua căn nhà đầu tiên. Việc tân trang nhà cửa thì cũng cần phải đổi mới.
2: Đồng ý.
1: Dạ vâng, thì theo báo cáo từ LJ Hooker và Ray White thì người bán nên tập trung vào hai xu hướng lớn. Một là các tính năng tiết kiệm năng lượng như là điện năng lượng mặt trời nè, để xoa dịu nỗi lo chi phí sinh hoạt hiện nay. Thứ hai là không gian sống đa thế hệ như là studio tự khép kín để các gia đình chung sống mà có thể chia sẻ cái gánh nặng tài chính nữa.
2: Tôi thích cái điểm thứ hai này và hình như là tôi nghe một số người bạn cũng đã chia sẻ với tôi cái điểm này rồi. Thời gian trước đây chứ không phải đến bây giờ đâu.
1: Yeah.
2: Đó, phải đến cách đây phải 6 tháng rồi cũng đã nói đến chuyện là phải tính đến cái chuyện thiết lập những cái căn phòng phù hợp để work from home. Đó, thì các gia đình có không gian sống chung các thế hệ nữa. Bởi vì bây giờ mọi người có thể là sẽ phải co vào như vậy đấy.
1: Yeah.
2: Đó, thế thì có một cái điểm mà các chuyên gia khẳng định với chúng ta như thế này mà chúng ta cũng nên suy nghĩ. Đó là cái thị trường bất động sản ở Úc đó, nó không sụp đổ hoàn toàn. Đó, thực tế là như vậy. Mà nó đang dịch chuyển, đang điều chỉnh sau một giai đoạn nó thực tế hơn và nó phân hóa hơn mà thôi. Những người bán giành chiến thắng trong giai đoạn này là những người sớm nhận được cái thực tế, phải chấp nhận cái thực tế và định giá làm sao cho phù hợp, sắc bén, biết cách điều chỉnh tài sản để đáp ứng đúng những nhu cầu thắt lưng buộc bụng của thị trường trong cái giai đoạn này mà thôi. Đó, cảm ơn Ngọc Bích tham gia với chương trình. Và chúng tôi xin được phép lưu ý rằng thông tin trong bài này chỉ mang tính chất tổng quát, không phải là tư vấn tài chính. Quý vị có thể tìm tất cả những ý kiến của giới chuyên gia về vấn đề cụ thể của mình, quý vị nhé. Xin cảm ơn rất nhiều đã theo dõi Dịch vụ UX. Và hẹn gặp lại quý vị trong tất cả các chương trình Dịch vụ UX mỗi ngày của SBS. Quý vị đừng quên theo dõi trên các nền tảng của chúng tôi chia sẻ đến quý vị. Một lần nữa rất cảm ơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và Dịch vụ Hữu Ích sẽ trở lại cùng quý vị mỗi tối trong các chương trình phát thanh trên YouTube, trên Facebook, các nền tảng của chúng tôi. Mong quý vị đón nghe và chia sẻ với mọi người để chúng ta hòa nhập vào xã hội thật là tích cực, mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội tại nước Úc này, quý vị nhé. Còn bây giờ thì một chút giai điệu âm nhạc đưa chúng ta đến với giờ phát thanh thứ hai, bản tin nhanh.

Sau đó, chúng ta đến ngay với tiết mục Cẩm Nang Khai Thuế 2026 với kỳ 1 để từ đó tìm được những câu trả lời cho những vấn đề rất là cơ bản trong cuộc sống khi mà khai thuế. Không thể thiếu phần cập nhật World Cup 2026 và tất nhiên Cao Niên Vui Sống nữa. Chủ đề tối nay, Cao Niên và Bệnh Thấp Khớp. Mời quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều.

0: Xuân Ngọc cùng SBS tiếng Việt rất cảm ơn quý vị dành một tiếng đồng hồ vừa rồi để cập nhật tin tức và nghe chương trình cùng với chúng tôi. Bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ đồng bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin nhanh, chúng ta sẽ đến với những kiến thức mà năm nào chúng ta cũng cần phải ôn lại và cập nhật cẩm nang khai thuế 2026. Khi nào nên khai thuế và cần chuẩn bị gì trước mùa khai thuế? Chuyên gia Trịnh Hữu Lộc sẽ trở lại với SBS để cùng quý vị cập nhật nhé. Sau đó sẽ là những diễn biến mới nhất của World Cup 2026. Cuối cùng trong tiết mục Cao niên vui sống, cao niên và bệnh thấp khớp. Và trước khi chúng ta tiếp tục chương trình với tiết mục rất đúng mùa, rất đúng dịp và rất hữu ích cẩm nang khai thuế, thì mời quý vị cùng với Ngọc Bích điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
1: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Dự luật hạn chế quảng cáo cờ bạc của chính phủ bị đảng Xanh và liên đảng chỉ trích. Lãnh đạo đảng Tự do Victoria chỉ trích chính phủ sau cái chết của thiếu niên 15 tuổi. Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga và Nga đáp trả bằng loạt đòn không kích vào dân sự. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ đã trình dự luật về quảng cáo cờ bạc, nhưng đã vấp phải chỉ trích khi đảng Xanh phối hợp với liên đảng để đưa nó ra điều tra tại Thượng viện. Đảng Xanh cho rằng dự luật chưa đủ mạnh để ngăn các công ty cờ bạc nhắm vào người nghiện, cũng như chưa bảo vệ được trẻ em khỏi quảng cáo trực tuyến hoặc trong các sự kiện thể thao sau 8 giờ 30 tối. Vào thứ Năm, Bộ trưởng Truyền thông Annika Wells đã bảo vệ dự luật của chính phủ khi bà trình nó lên Quốc hội. Bà nói, dự luật này cũng bao gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn các nhà điều hành cờ bạc bất hợp pháp, tăng cường Betstop, cơ quan đăng ký loại trừ quốc gia National Exclusion Register, và trấn áp các sản phẩm xổ số trực tuyến gây hại và mới nổi. Chuyển sang tin tiếp theo, lãnh đạo đảng Tự do tiểu bang Victoria, Jess Wilson, đã chỉ trích chính phủ lao động đương nhiệm sau khi một cậu bé 15 tuổi bị bỏ mặc đến chết bên ngoài một trung tâm y tế cộng đồng ở Melbourne. Trước thềm cuộc bầu cử cấp bang vào cuối năm nay, bà Wilson đã đề xuất ý tưởng tăng cường lực lượng cảnh sát trong cải cách luật hình sự, nói rằng người dân Victoria không còn cảm thấy an toàn nữa. Bà nói, người dân Victoria đã quá chán ngán một chính phủ thờ ơ với việc người dân không cảm thấy an toàn. Một chính phủ đã thất bại trong nhiệm vụ căn bản nhất là bảo vệ sự an toàn cho công dân của mình. Và hôm nay, cái chết của một cậu bé chỉ là một ví dụ khác cho thấy tại sao chính phủ này đang làm người dân Victoria thất vọng. Cảnh sát đã bắt xử hai thiếu niên liên quan đến vụ án mạng và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Chuyển sang tin tiếp theo, Hội đồng Do Thái Úc đã nói với Ủy ban Hoàng gia về chủ nghĩa bài Do Thái và sự gắn kết xã hội rằng việc đánh đồng bản sắc Do Thái với nhà nước Israel gây ra tác hại đáng kể. Một đại diện của nhóm cho biết phần lớn cuộc thảo luận sau vụ tấn công ở Bondi đã sai lầm khi coi cộng đồng người nhập cư và các cộng đồng tôn giáo là nguồn gốc của chủ nghĩa bài Do Thái. Đồng sáng lập nhóm là bà Sarah Walsh cho biết cả những người theo chủ nghĩa Tân Quốc xã và những người ủng hộ Israel đều đã thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái chống lại một bộ phận cộng đồng Do Thái. Chuyển sang tin quốc tế, Mỹ, Canada và Mexico đang tham gia các cuộc đàm phán quan trọng về thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ, Hiệp định Mỹ, Mexico-Canada, USMCA, vốn đang đến kỳ gia hạn. Các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại khu vực hay USMCA được Tổng thống Donald Trump đàm phán có thể kéo dài nhiều tháng khi các quốc gia cạnh tranh để đạt được những điều kiện mới, bao gồm việc liệu có trao cho Mỹ quyền sản xuất ô tô độc quyền hay không. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, chính phủ của bà và Canada đã ký gia hạn thỏa thuận, nhưng vận mệnh cuối cùng của USMCA phụ thuộc vào Mỹ. Nếu họ không quyết định gia hạn thêm 16 năm, thì một quy trình rà soát sẽ bắt đầu. Điều đó không có nghĩa là thỏa thuận sẽ bị xem xét lại hàng năm, mà là một quy trình đánh giá chính thức sẽ được kích hoạt. Trong quy trình đánh giá đó, người ta sẽ xem xét liệu có cần điều chỉnh gì đối với hiệp định hiện tại hay không. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Ufa lớn nhất của Nga lần thứ hai trong vòng một tuần. Các cuộc tấn công tầm xa gần như diễn ra hàng ngày vào các cơ sở dầu khí của Nga đang gây ra khủng hoảng nhiên liệu và tạo áp lực chính trị lên Điện Kremlin trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine bước sang năm thứ năm. Trong một làn sóng phản công, lực lượng Nga đang tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine, bao gồm cả một nhà máy chế biến thịt ở Zaporizhia. Maxim Rak, giám đốc nhà máy cho biết, không có lời giải thích quân sự hợp lý nào cho việc tấn công cơ sở này. Ông nói, tôi nghĩ họ chỉ đang cố gieo rắc nỗi sợ hãi cho chúng tôi, vì điều này đã xảy ra tại các cơ sở trong khắp thành phố suốt hai tuần qua. Hơn nữa, tôi sống không xa đây, nên tôi tự mình chứng kiến. Đây là cuộc tấn công thứ ba trong bốn tuần. Tôi nghĩ đây là khủng bố, chắc chắn 1000%. Và tất nhiên, tôi cũng không thể loại trừ khả năng họ muốn gây ra sự hoảng loạn.

0: 2026. Như thế là mùa khai thuế đã bắt đầu. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt chuyên mục mới mang tên là Cẩm Nang Khai Thuế. Trong 7 số phát sóng thì chúng tôi sẽ cùng chuyên viên tư vấn thuế Trịnh Hữu Lộc giải đáp từng chủ đề cụ thể, từ thời điểm nên khai thuế, các khoản được khấu trừ cho đến những sai sót thường gặp và các quy định mới cần phải lưu ý để giúp cho việc khai thuế trở nên chính xác và hiệu quả hơn. Ngay sau đây là số đầu tiên của Cẩm Nang Khai Thuế 2026. Mời quý vị cùng nghe.
1: Và thưa quý vị, tháng 7 hàng năm gần như đã trở thành là mùa khai thuế ở Úc. Thì cứ bước sang ngày 1 tháng 7 là rất nhiều người đăng nhập vào MyGov để khai thuế, với cái hy vọng là nếu mà chúng ta được một cái khoản hoàn thuế thì sẽ nhận được tiền càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cái việc khai thuế sớm có phải là điều nên làm hay không? Thời điểm nào là tốt nhất? Và trước khi bắt đầu mùa khai thuế thì nên chuẩn bị gì? Và hôm nay chuyên viên thuế Trịnh Hữu Lộc sẽ giải đáp thắc mắc của chúng ta. Dạ vâng, xin chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ.
2: Trước hết thì xin chào tái ngộ cùng quý khán thính giả của SBS, và cũng một thời gian dài thì chúng tôi mới trở lại chương trình và được hay là được tham dự cái chương trình hôm nay.
1: Dạ thưa anh, ATO bây giờ họ cho phép là chúng ta người dân được khai thuế từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 10 phải không ạ? Nhưng mà theo anh thì thời điểm nào mới thực sự phù hợp để bắt đầu khai thuế? Có phải là cứ khai thuế sớm để được lấy tiền sớm thì là tốt nhất hay không?
2: Cái đó là đúng với điều kiện là mình chỉ có những cái thu nhập mà đơn giản là không có cái gì hết. Tức là ví dụ như là nếu mà mình lãnh lương bổng đồ này nọ thì đó là mình nên đợi để mà cho chủ nhân họ finalize cái hồ sơ của mình, thì sở thuế họ cho những cái chủ nhân đó đến ngày 14 tháng 7 để mà hoàn tất cái lương bổng của mình, để mà không có còn thiếu sót gì nữa. Tức là những cái cơ quan, những cái nơi mà thí dụ như là cái health fund hoặc là tiền lời nhà băng hoặc những cái government agency khác, họ báo cáo về cho sở thuế thì lúc đó sở thuế mới có những cái dữ liệu để mà điền sẵn cho chúng ta. Do đó là nếu mà mình nộp sớm quá thì đó là những cái dữ liệu đó có thể là chưa có đầy đủ để mà báo cáo. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là ngoài cái việc mà thu nhập của chúng ta mà khai báo đầy đủ thì mình cũng phải những cái chi tiết khác, ví dụ như là cái tiền chi phí khấu trừ đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình cũng phải cần chuẩn bị để mà mình khai, để mà mình lấy lại cái phần thuế của mình. Do đó là tốt nhất là chúng ta nên đợi tới giữa tháng 7 tới, hoặc là nếu mà tốt là giữa tháng 8, là khi đó nếu mà mình có những cái tiền lời trong nhà băng thì tới lúc đó sở thuế sẽ bị fill tất cả cho chúng ta. Thì cái an toàn nhất cho chúng ta đó là có thể là khoảng giữa tháng 8 trở đi, chứ đừng có gấp quá mà mất công mình phải điều chỉnh lại thì nó hơi phiền phức cho mình thôi.
1: Bây giờ thì cái việc khai thuế nó cũng trở nên đơn giản hơn nhiều so với trước đây rồi. Như anh cũng nói đó, sở thuế ATO là họ sẽ tự động review, tự động điền vào tất cả những cái thông tin của người dân. Thì bây giờ giống như chúng ta lên mạng, lên MyGov và link vào cái ATO thì chúng ta đã có thể thấy tất cả như tiền lương nè, Medicare, rồi những cái khoản thuế, những cái khoản super đầy đủ trong đó hết. Vậy thì chúng ta còn cần chuẩn bị gì nữa hay không? Có những cái thông tin nào chúng ta cần chuẩn bị ngoài những cái mà ATO đã chuẩn bị sẵn?
2: Cái mà mình cũng lưu ý với vị đó là trong cái hồ sơ thuế khi mà review á, ở trong cái mục á là họ cũng cảnh báo mình là cũng như là nếu mà mình khai những cái chi phí mà nó nhiều quá thì đó là mình cũng nên cẩn thận, tại vì họ so sánh, họ đối chiếu với những cái người mà làm trong cái ngành nghề, cái industry của mình, mà nó có thể là nó thấp hơn cái mà mình khai. Do đó là mình cũng phải cẩn thận. Và có một số người đó thì cũng đã nhận được những cái thơ của sở thuế cũng như là cảnh báo năm nay là phải khai đúng đầy đủ đàng hoàng để thôi là họ có thể là họ audit rồi này nọ. Do đó là mình phải cẩn thận những cái phần đó nữa.
1: Bây giờ mình đi vào một tình huống cụ thể đi để cho khán thính giả dễ theo dõi. Bây giờ giả sử một cái tình huống đơn giản nhất ha, mình bắt đầu với một tình huống đơn giản nhất là ví dụ một người chỉ là đi làm văn phòng thôi và họ nhận lương từ một chủ nhân, họ có tài khoản ngân hàng, bảo hiểm y tế tư nhân và đóng super đầy đủ. Thì trong trường hợp đơn giản như vậy, họ cần chuẩn bị gì trước khi khai thuế?
2: Cái phần đó thì cũng tùy thuộc vào cái người đó làm trong cái ngành nghề nào và những cái chi phí nào mà họ có chi ra mà nó liên quan tới công ăn việc làm của chúng ta, thì chúng ta phải coi cái phần đó để mà khai những cái chi phí cho nó hợp lệ và nó

0: chỉnh của mình. Thí dụ như một cái thí dụ làm văn phòng, nhưng mà nhiều khi mình phải đi ra ngoài, mình đi họp, hoặc là mình đi đến những cái khách hàng của công ty đồ này nọ, tức là những cái việc mà nó liên quan tới công an việc làm của mình, thì đó là mình có thể mình khai được khấu trừ thuế cho cái việc mà di chuyển đó, xe cộ hoặc là travel allowance, và có một số chi phí đó, nhưng mà mình không có những cái hóa đơn, thì đó là nó có những cái mục mà mình có thể mình khai tối đa mà không cần hóa đơn để mà chứng minh.
1: Dạ rồi, bây giờ chuyển sang một tình huống khác phức tạp chút xíu. Chẳng hạn như có một người ngoài công việc đi làm văn phòng ra thì họ làm những công việc khác để có tăng thu nhập. Chẳng hạn như là buổi tối họ chạy thêm Uber và cuối tuần họ làm thêm ở nhà hàng. Thì lúc này cái việc chuẩn bị hồ sơ có khác gì hay không? Có những khoản thu nhập nào họ cần đặc biệt phải lưu ý hay không ạ?
0: Cái này thì khác cũng hơi nhiều. Khi mà mình lái Uber thì là mình bắt buộc là mình phải đăng ký GST. Tức là mình phải đăng ký, không cần biết là cái thu nhập của mình trên 75 hay dưới 75.000. Nhưng mà cái việc mà nếu mà mình từ cái chỗ làm mà mình đi về nhà thì là mình sẽ không được khai thuế. Tuy nhiên nếu mà từ chỗ làm mà mình đi đến một cái chỗ làm khác thì là mình sẽ được khai thuế cái phần mà di chuyển đó. Do đó là nếu mà mình có hai job mà nó liên tục như vậy thì đó là mình có thể mình khai khấu trừ được cái chi phí di chuyển. Tuy nhiên xin lưu ý, nếu mà mình có hai công việc làm thì đó là hoặc là ba công việc trong trường hợp này đó, tới cuối năm là họ sẽ cộng lại hết tất cả cái thu nhập của chúng ta để mà đánh thuế. Do đó là cái thuế nó sẽ rất là cao, thì mình không có thể là mình có thể là mình sẽ không lấy lại được cái tiền bồi hoặc là gì. Thì đó là mình nên kiểm tra lại, nếu mà thu nhập cao quá thì mình có thể mình kiếm cách để mà mình chạy thuế một cách hợp lệ, ví dụ như là đóng tiền thêm vào quỹ hưu bổng super vân vân, để mà nó giảm thuế lại, để nếu không là mình phải đóng thuế rất là cao.
1: Bây giờ đến một cái tình huống khác thì bây giờ là không có đi làm nhiều công việc nữa, nhưng mà ngoài tiền lương ra thì cái người này có thêm thu nhập từ các cái khoản đầu tư như là cổ tức, cổ phiếu hoặc là cho thuê nhà, thì lúc này trường hợp này mình sẽ phải cần lưu ý những điều gì?
0: Cái thứ nhất là khi mà mình có đầu tư vào cổ phiếu thì đó là trong đó nó có cái phần là dividend, là cái frank dividend hoặc là unfrank, tức là frank là công ty đã đóng thuế rồi, thì khi mà chúng ta khai là những cái thuế mà công ty đã đóng trước thì mà mình sẽ lấy lại. Và cái thứ hai là khi mà mình đầu tư vào cổ phiếu thì có lời hoặc lỗ thì đó là mình phải tính ra cái thuế, nó gọi là capital gain tax. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta có nhà cho mướn thì đó là một cái vấn đề khác nữa, là tại vì mình phải giữ tất cả những cái chi thu từ cái việc cho mướn nhà. Thí dụ như là nếu mà mình mướn qua agent, họ sẽ gửi cho mình cái nó gọi là annual statement, tức là cái summary của nguyên năm đó, là họ trả những cái chi phí, và sau đó thì đó mình phải kiếm lấy thêm những cái như là land tax hoặc là water council rates insurance vân vân, thì bắt đầu mình mới khai thì nó mới đúng được cái chi tiết của mình.
1: Quay trở lại về cái việc chuẩn bị giấy tờ, lúc này anh có nói là chúng ta nên đợi đến giữa tháng 8 là tốt nhất, bởi vì là để cho những cái giấy tờ hoặc là những cái thông tin của các cơ quan họ đặt điền và thông tin cho sở thuế đầy đủ. Nhưng mà đôi khi mình khai thuế xong mình vẫn còn phát hiện ra là mình sót giấy tờ gì đó, phải không ạ? Đâu có ai là nhớ 100%, mà đâu có phải ai cũng cẩn thận mà giữ hết giấy tờ nguyên một năm. Thì đối với trường hợp mà khai thuế xong đột nhiên nhớ ra bỏ sót một cái giấy tờ gì đó, chẳng hạn như là những cái thu nhập từ cổ tức hay là thu nhập từ Centrelink chẳng hạn, thì lúc đó mình sẽ phải làm gì? Cái điều này có ảnh hưởng đến cái hồ sơ khai thuế của mình hay không?
0: Nếu mà cái việc mà mình quên đó mà nó liên hệ tới cái thu nhập của mình hoặc là chi phí mà mình có thể mình phải đóng thuế thêm hoặc là giảm xuống, thì dĩ nhiên là mình phải tự nguyện mình làm cái yêu cầu họ điều chỉnh lại hồ sơ mình. Thì khi mà làm như vậy đó thì là mình sẽ không bị phạt. Mà nếu mà sở thuế mà họ điều chỉnh cho mình đó thì có thể là họ sẽ tính thêm cái tiền phạt trong đó, là cái mà khi mà họ điều chỉnh. Do đó là dĩ nhiên là cái mà quan trọng là như chúng tôi nói hồi nãy đó, là cái phần mà về mà tiền lời bán đồ này nọ đó, chúng ta phải nên cẩn thận, là tại vì nhiều khi họ review nhưng mà nó không đầy đủ, bởi vì mình phải coi trong cái hồ sơ mà sở thuế review và cái mình đối chiếu với cái những cái chi tiết mà mình có trong cái

0: hồ sơ của mình với nhà băng. Cái thứ hai đó là như nói đó là những cái tiền điện tử, tức là cryptocurrency đó, không phải là mình bán bắt đầu mới là và lấy tiền về đó là bắt đầu mình mới khai thuế. Nhưng mà tại vì có những cái nó gọi là transfer, tức là mình chuyển từ cái này qua một cái crypto khác, hoặc là cái Bitcoin vân vân, những cái đó là cũng coi như là mình cũng như là bán sang những cái phần đó, do đó là mình cũng phải khai thuế. Hoặc là nếu mà mình có thu nhập nước ngoài đồ này nọ, nhiều khi mình cũng quên trong cái công khai, thì đó là đây là những cái lúc mà nếu mà mình biết thì đó là mình có thể mình điều chỉnh trước. Và thì sở thuế họ cho mình là trong vòng 2 năm để mà mình có thể mình điều chỉnh lại những cái hồ sơ của chúng ta.
1: Sở thuế cho mình 2 năm để điều chỉnh hồ sơ.
0: Còn
1: Vậy
0: những
1: là
0: cá
1: mình
0: nhân.
1: Cứ mình cứ khai trước đi rồi sau này có gì mình sửa sau phải không ạ? Như vậy
0: nhưng mà nó
1: là
0: phiền phức cho mình, tại vì đó là nếu mà mình khai mà thiếu nhiều quá là sở thuế mà khi mà họ đụng tới mình mà không là có thể họ kiểm tra là không phải là chỉ có những cái khoản tiền đó mà họ sẽ kiểm tra hết hồ sơ của chúng ta, thì lúc đó là mình phải chứng minh những cái phần khác nữa.
1: Nghe anh Trịnh Hữu Lộc nói một hồi đang thấy cái việc khai thuế nó cũng phức tạp kinh khủng chứ không phải là đơn giản. Tại vì lúc đầu mình cứ nghĩ là bây giờ mọi thông tin đều có trên MyGov, đều có trên ATO hết rồi, thì mình chỉ cần nhìn qua và mình bấm nút là mình submit thôi. Nhưng mà rõ ràng cả những cái chuyện thông tin là tên, tuổi và số tiền nó đôi khi cũng không có phải là hoàn toàn chính xác, mình cũng đòi hỏi mình phải kiểm tra lại một lần nữa. Vậy
0: đúng
1: thì
0: vậy.
1: Cái việc khai thuế này đối với nhiều người, chẳng hạn là những người lớn tuổi nè, những người không rành công nghệ, và thậm chí là họ cũng không có đủ tiền để đi tìm một chuyên viên tư vấn về thuế. Vậy trong những trường hợp đó, không biết là liệu trên thị trường có những cái hỗ trợ nào dành cho những đối tượng này hay không, để hỗ trợ họ trong việc khai thuế hay không?
0: Hiện tại đó là cái chương trình tax shop là của sở thuế hàng năm, là trong mấy chục năm nay đó là sở thuế có một cái chương trình để mà giúp đỡ cho những người nào mà là cái thu nhập là dưới 70.000 mà không có những cái mà rườm rà như là mua bán cổ phần hoặc là cho nhà cho mướn vân vân, thì đó là họ thể họ giúp chúng ta để mà có những cái trung tâm để mà giúp chúng ta khai những cái hồ sơ thuế đó. Ngoài ra thì trong những năm gần đây đó là chính phủ có làm việc với những cái trường đại học để mà đưa ra nó cái chương trình nó gọi là National Tax Clinic, để mà giúp không những là những cái người cá nhân khai thuế đơn giản mà giúp chúng ta những cái việc mà cũng như là liên lạc với sở thuế hoặc là nộp những cái business activity statement, mà cái những cái đơn giản thường là ở những cái trường đại học hoặc trường thép là có những cái trung tâm đó. Nhưng mà chúng ta phải làm cái appointment để đến gặp, nếu mà mình không có khả năng để mà mình đến gặp những cái người kế toán đại diện khai thuế kế toán thì chúng ta nên đến những cái trung tâm này.
1: Và đến đây thì trước khi kết thúc chương trình hôm nay, nếu phải tóm tắt thành cái checklist thật là ngắn để mà ngay sau khi nghe chương trình thì mọi người có thể về nhà mở máy tính và bắt đầu chuẩn bị cho một khai thuế, thì anh có thể liệt kê ra một cái bài những cái điểm mà ngắn gọn mà thật là nhanh cho mọi người có thể nắm bắt được.
0: Cái thứ nhất á, là khi mà chúng ta khai thuế á, thì đó là có thể nếu mà đợi được á, thì nên đợi một vài tuần nữa hay khai, đừng có gấp mà vội mà để mà khai liền. Cái thứ hai á, là chúng ta nên có giấy tờ để kiểm tra trước cái là review của sở thuế, xem coi là có những cái mà nó thiếu hoặc là gì đó là chúng ta nên tự để mà điền vào thêm kiểm tra cái những cái review đó. Cái thứ ba là những cái chi phí mà chúng ta khai á, nếu mà trên 300 đồng á, là chúng ta phải có bắt buộc là phải có hóa đơn, những cái chứng từ để mà chứng minh, nếu mà sở thuế yêu cầu chúng ta chứng minh cho những cái chi phí đó, chứ không thể nào chúng ta cứ tự khai cái số tiền để mà mình lấy lại.
1: Dạ, cảm ơn anh. Thì qua cuộc trò chuyện hôm nay, quý vị cũng có thể thấy là chúng ta nên đợi thông tin được cập nhật đầy đủ và chuẩn bị kỹ các chứng từ cần thiết trước khi bấm nút nộp hồ sơ khai thuế, để cho hồ sơ được chính xác ngay từ lần nộp đầu tiên. Và trong số tiếp theo của series Cẩm nang khai thuế 2026 thì chúng tôi cũng sẽ gặp lại chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc để tìm hiểu một chủ đề mà tôi nghĩ ai cũng quan tâm, đó là những khoản chi nào được khấu trừ thuế, những khoản nào mà nhiều người vẫn nghĩ khấu trừ nhưng thực tế là không được, đồng thời cập nhật quy định mới về khoản khấu trừ tiêu chuẩn $1,000 nếu đã được áp dụng trong mùa khai thuế năm nay. Và xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã tham gia chương trình.
0: Cảm ơn cô và xin chúc quý vị

một mùa khai thuế, được lấy được bồi hoàn được những cái số tiền mà mình trông đợi, và hy vọng là theo đúng cái tiêu chuẩn để mà mình ăn ngủ ngon.

0: Vâng, tiết mục do Hương Lan thực hiện. Quý vị nhớ đón nghe vào tuần tới nhé. Chúng ta nắm trong tay những thông tin quan trọng nhất và cập nhật nhất trong mùa khai thuế này. Xin cảm ơn quý vị. Và sau 2 phút quảng cáo, chúng ta trở lại ngay để cùng Hương Lan cập nhật những diễn biến mới nhất của World Cup 2026.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Và ngay bây giờ, trái bóng tròn World Cup sẽ là chủ đề quan trọng nhất. Mời quý vị đến với những diễn biến trong ngày thi đấu thứ 21 của FIFA World Cup 2026.
5: Tỏa sáng trong hiệp 2 của Harry Kane và Yuri Tillemans đã giúp Anh và Bỉ giành vé vào vòng 16. Trong khi đội tuyển Mỹ cũng chính thức đi tiếp sau chiến thắng trước Bosnia và Herzegovina. Tôi là Hương Lan và đây là bản tổng hợp ngày thi đấu thứ 21 của FIFA World Cup 2026. Ngày thi đấu 21 của World Cup 2026 mở màn tại Atlanta, nơi đội tuyển Anh lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1, dù để thủng lưới ngay phút thứ 7. Đội tuyển Anh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại nhịp thi đấu và liên tục bị từ chối bởi phong độ xuất sắc của thủ môn Congo. Tam sư cũng tỏ ra bức xúc khi trọng tài và VAR từ chối cho họ hưởng phạt đền sau tình huống Harry Kane bị phạm lỗi trong vòng cấm ngay trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, Kane đã trở thành người hùng khi ghi hai bàn trong những phút cuối trận, giúp Anh giành vé vào vòng 16, nơi họ sẽ gặp Mexico tại sân vận động Azteca lịch sử. Tại Seattle, đội tuyển Bỉ tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Senegal 3-2 với cú đúp của đội trưởng Yuri Tillemans. Senegal đã dẫn trước 2-0 cho đến phút 86, trước khi Bỉ vùng lên mạnh mẽ để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Khi loạt sút luân lưu tưởng như đã cận kề, thì Tillemans đã mang về một quả phạt đền sau tình huống va kéo dài và lạnh lùng thực hiện thành công ở phút 125 để ấn định chiến thắng. Bỉ sẽ đối đầu với đội tuyển Mỹ ở vòng 16. Đội tuyển Mỹ đã giành quyền vào vòng 16 sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina, qua đó có thắng lợi knock-out đầu tiên tại World Cup kể từ năm 2002. Florin Balogun mở tỷ số ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, trước khi Malik Tillman ấn định chiến thắng bằng cú đá phạt ở phút 82. Tuy nhiên, Balogun sau đó bị truất quyền thi đấu sau khi VAR can thiệp và sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Bỉ.

Tin từ đội tuyển Soccer, đội tuyển Úc đã có buổi tập đầu tiên tại Dallas để chuẩn bị cho trận đấu vòng 32 gặp Ai Cập vào thứ Bảy. Trợ lý huấn luyện viên Milly Yedinak cho biết, đội tuyển đang tập trung vào tổng thể sức mạnh của Ai Cập thay vì chỉ chú ý đến khả năng Mohamed Salah có kịp bình phục chấn thương gân kheo hay không. Milly Yedinak nói, đội tuyển Ai Cập có những mối đe dọa ở khắp sân. Đó là cách họ vận hành. Họ có những cầu thủ đang thi đấu ở đẳng cấp rất cao. Và bạn đã nhắc đến một người, Mo Salah, người đã duy trì phong độ đó trong thời gian rất dài. Nhưng còn nhiều cầu thủ khác cũng đang làm rất tốt ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Vì vậy, từ góc nhìn của chúng tôi, đây là cách tiếp cận mang tính tập thể nhiều hơn. Trận đấu giữa Úc và Ai Cập sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, phát sóng trực tiếp từ 3 giờ sáng trên SBS và SBS On Demand. Ngày thi đấu thứ 22 sẽ chứng kiến các cặp đấu Tây Ban Nha gặp Áo, Bồ Đào Nha đối đầu Croatia và Thụy Sĩ chạm trán Algeria. Quý vị đang nghe bản tin cập nhật World Cup ngày thi đấu thứ 21 của giải đấu. Tôi là Hương Lan, theo dõi trọn vẹn FIFA World Cup 2026 trực tiếp và miễn phí trên SBS và SBS On Demand.

0: Vâng, rất sôi động và hy vọng quý vị sẽ cùng chúng tôi cổ vũ cho đội tuyển Socceroos vào thứ Bảy này từ lúc 3 giờ sáng. Trên các kênh sóng của SBS và SBS On Demand, đội tuyển Úc sẽ gặp Ai Cập vòng 32 đội để tìm kiếm tấm vé bước vào vòng 16. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho đội tuyển Úc. Và trở lại sau phần quảng cáo, chúng ta sẽ tìm hiểu về một câu chuyện mà chắc chắn nếu tiếp xúc với các em nhỏ đó thì ít nhiều quý vị sẽ nghe các em hỏi. Vậy thì cơ dân đảo Torres Strait, những cái biểu tượng đó là cái gì? Sống ở Úc này, hẳn đây là cái kiến thức rất căn bản đúng không ạ? Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh để chúng ta sẽ trở lại và tìm hiểu nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Quý vị cần các thiết bị điện tử mới? Harvey Norman, cái tên được người dân Úc tin tưởng với mọi thứ quý vị cần trong ngôi nhà của mình. TV có. Harvey Norman là chuyên gia về TV. Hãy xem tất cả các kích cỡ và kiểu dáng được trưng bày cùng với loa và soundbars. Tủ lạnh có. Từ tủ lạnh dành cho quầy bar nhỏ cho đến các mẫu cho gia đình lớn. Tủ lạnh với đủ kích cỡ và phù hợp cho mọi túi tiền. Thiết bị nấu ăn và giặt đồ vừa có ùn. Lò vi sóng, lò nướng và bếp nấu tiết kiệm năng lượng. Máy giặt và máy sấy. Thiết bị điện tử nhỏ vừa không thiếu. Máy hút bụi, máy chiên không cần dầu ăn, máy pha cà phê, máy xé tóc, máy sưởi và làm mát di động. Phục vụ ân cần, phẩm chất cao, giá cả phải chăng và cố vấn tận tâm, thừa có. Mua sắm tại cửa hàng hoặc trực tuyến, hn.com.au. Harvey Norman, cái tên quý vị có thể tin tưởng.
4: Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gây cảm hứng hay thách đố định kiến. SBS, thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31. Tuyên ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc, mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
5: Hãy lưu trang sbs.com.au/Vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/Vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook. Nhấn like.

0: hãy chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Và bây giờ thì trong đời sống ở Úc, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ của dân đảo Torres Strait, đất liền, biển cả và con người. Điều quan trọng đó là hiểu vì sao lá cờ lại có ý nghĩa lớn đến vậy với nhiều người là người thổ dân tại Úc. Mời quý vị cùng nghe trong tường thuật của Nikia Hutchings, Thanh Ngôn trình bày.
2: Quần đảo Torres Strait là một nhóm đảo nằm giữa mũi Cape York thuộc tiểu bang Queensland và Papua New Guinea. Các hòn đảo này thuộc Úc và là nơi sinh sống của người dân đảo Torres Strait, những cộng đồng có văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ riêng biệt. Năm 1992, Hội đồng Điều phối đảo đã tổ chức một cuộc thi thiết kế cờ cộng đồng cho người dân đảo Torres Strait. Thiết kế giành chiến thắng thuộc về trưởng lão Bernard Namok từ đảo Thursday Island. Trưởng lão Bernard đã qua đời không lâu sau cuộc thi, trước khi kịp chứng kiến thiết kế của mình trở thành một biểu tượng quan trọng. Đối với con trai của ông, Bernard Namok Jr., lá cờ đã giúp cho ông giữ được kết nối với cha của mình. Khi nhìn thấy lá cờ, ông nhớ về tuổi thơ, về những đêm ngồi xem cha vẽ. Mỗi màu sắc, biểu tượng trên lá cờ đều mang một ý nghĩa. Màu xanh lá tượng trưng cho đất liền, màu xanh dương tượng trưng cho vùng biển Torres Strait và màu đen tượng trưng cho người dân đảo Torres Strait. Biểu tượng nón Dari màu trắng thể hiện bản sắc văn hóa, còn ngôi sao năm cánh màu trắng đại diện cho năm nhóm đảo chính của vùng Torres Strait. Sinh viên luật người thổ dân và dân đảo Torres Strait, Tyro Vitti, sinh ra và lớn lên tại đảo Thursday, hiện sống tại Townsville, Queensland, cho biết lá cờ này đại diện cho cộng đồng, văn hóa và con người của mình.
3: Cờ Torres Strait, tôi cảm thấy nó là một phần của bản sắc văn hóa của chúng tôi. Nó là một phần rất lớn trong câu chuyện của chúng tôi. Thật tốt khi có sự đại diện như vậy. Và đặc biệt, khi sống trong cộng đồng nhỏ, bạn nhìn thấy lá cờ này, nó kể câu chuyện về chúng tôi là ai, chúng tôi đang đi đâu và chúng tôi đang tiến về phía trước như thế nào. Vượt qua những bất công kể từ thời thuộc địa, người dân chúng tôi từng bị xem như động thực vật, không được coi là con người. Vì vậy với tôi, lá cờ này từ nó đã nói lên tất cả. Nó khiến tôi cảm thấy mình như được nhìn nhận như một con người vì nó đại diện cho dân tộc tôi.
2: Cả Bernard Jr. và Taro đều lớn lên tại đảo Thursday, nơi họ mô tả là một cộng đồng nhỏ nhưng nhộn nhịp, đầy tình thân và đậm nét văn hóa. Với Taro, lá cờ hiện diện trong đời sống hàng ngày.
3: Nhìn thấy lá cờ ở những nơi như tòa án hay địa điểm thường ngày trên đất liền khiến tôi cảm thấy được nhìn thấy. Khi tôi đến từ một hòn đảo nhỏ ngoài đất liền, khi bước vào đất liền, nhìn thấy lá cờ trong tòa án, ở bưu điện, địa phương hay người ta mặc nó trên quần áo, điều đó khiến tôi cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng dành cho chúng tôi ở đất liền. Nó khiến chúng tôi cảm thấy mình là một phần của nước Úc. Chúng tôi đang kết nối và cùng nhau tiến về phía trước.
2: Bernard Jr. nhớ lại cuộc sống trước khi lá cờ được biết đến rộng rãi. Ông đã chứng kiến nó dần lan tỏa khắp các hòn đảo sau cuộc thi vào những năm 1990. Ngày nay, cờ của dân đảo Torres Strait được treo khắp nước Úc. Bạn có thể nhìn thấy ở các trường trung học, đại học, quốc hội, hội đồng địa phương và tòa án. Cờ dân đảo thường được treo cùng với cờ của thổ dân và cờ Úc. Với Taro, người đang học kinh doanh và luật tại Cairns, sự kiện này mang ý nghĩa lớn. Bernard Jr. cũng đã nhìn thấy lá cờ của dân đảo Torres Strait ở rất xa quê hương. Anh đã mang bộ phim tài liệu Carrying the Flag đến các liên hoan phim quốc tế và nhìn thấy lá cờ tại các đại sứ quán Úc ở London, Paris và New York. Mỗi lần như vậy, anh nói rằng lá cờ đã đưa anh trở lại tuổi thơ ở đảo Thursday khi còn nhìn thấy cha mình phác thảo những thiết kế đầu tiên.
3: Dù tôi ở đâu, khi nhìn thấy lá cờ, tôi lại nhìn thấy tuổi thơ của mình lớn lên trên đảo và nhìn cha tôi đang vẽ những bản phác thảo đó. Ngay cả khi tôi mang bộ phim tài liệu sang Canada và lá cờ tung bay ở đó, nó đưa chúng tôi về Úc và tôi thậm chí không nghĩ rằng mình đang ở một nơi khác trên thế giới. Tôi chỉ nhớ về tuổi thơ, rồi chợt nhận ra, à đúng rồi, mình đang ở một quốc gia khác. Đó luôn là cảm giác của tôi mỗi khi nhìn thấy lá cờ.

0: Marge Junior mong muốn trẻ em lớn lên tìm hiểu được câu chuyện đằng sau lá cờ của dân đảo. Anh là đồng tác giả của cuốn sách thiếu nhi Our Flag, Our Story cùng với Thomas Mayer với minh họa của Tori J. Moody.
1: Tôi đã có rất nhiều buổi đọc sách ở trường, đặc biệt là trong tuần lễ hòa giải và NAIDOC. Tất cả phản hồi từ giáo viên và nhân viên hỗ trợ học đường đều cho thấy các em rất thích cuốn sách.
0: Khi nhìn thấy lá cờ dân đảo Torres Strait, có nghĩa là bạn đang nhìn thấy một biểu tượng sống của đất, biển và con người. Nó phản ánh những nền văn hóa vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ ở vùng Torres Strait, trên khắp nước Úc và trên toàn thế giới. Đối với Taro, lá cờ kể câu chuyện của quá khứ và hiện tại, nhưng cũng truyền cảm hứng cho những câu chuyện của tương lai.
2: It's good that we have a flag dedicated and designed by us for us.
1: Thật tốt khi chúng tôi có một lá cờ do chính chúng tôi thiết kế và tạo ra dành cho chính chúng tôi để thúc đẩy chúng tôi tiếp tục hành trình và tiến về phía trước để chúng tôi tự hào thừa nhận bản sắc văn hóa của mình.
3: Và chia tay tường thuật của Thanh Ngôn với những lá cờ của dân đảo Torres Strait. Còn bây giờ, sau một vài phút quảng cáo, chúng ta trở lại với Cao Niên Vui Sống cùng Phan Bách. Chủ đề tối nay sẽ là Cao Niên và bệnh thập khớp. Mời quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand.
9: Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio App.
8: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31.
9: Australia Explained giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained.
10: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia. Phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
11: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
3: Và bây giờ chúng ta đến với Cao Niên Vui Sống. Khi mà nói về sức khỏe thì đâu đó mọi người rất là hay dùng những cái câu như thế này: ba cao một thấp. Và nó để chỉ tình trạng bệnh tật của một người, nhất là giới cao niên thường mắc phải. Đó là ba cao, gồm có cao máu, cao đường và cao mỡ. Còn thấp thì có người cho rằng đó là thấp khớp, phòng thấp hay là đau nhức khớp xương. Bây giờ thì bác sĩ đa khoa Brian Cung Đình Thanh Bình tại Sydney sẽ cùng chúng ta bàn về những yếu tố được đề cập trong một thấp, nó là cái gì. Mời quý vị cùng nghe.
1: Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Cao Niên Vui Sống, chúng tôi có gặp bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Lời đầu tiên là xin kính chào bác sĩ Bình ạ. Dạ.
12: Dạ, xin chào anh Phan Bách và xin chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ.
1: Dạ thưa bác sĩ, cái câu thường hay nói đó là nói thường thường bị bệnh là ba cao một thấp. Ba cao thì nhiều người rành rẽ rồi, tức là cao máu, cao đường, cao mỡ. Còn một thấp thì có người nói rằng thấp khớp, mà có người lại nói rằng đó là phong thấp. Thành thử ra

0: không hiểu rằng cái thấp khớp, phong thấp hay là thoái hóa khớp xương đó có cùng ý nghĩa hay không. Chứ còn ở Việt Nam thì trước đây chúng tôi được biết rằng phong thấp là một cái bệnh riêng. Thì thưa bác sĩ, nhân dịp này bác sĩ có thể làm rõ được chuyện này hay không ạ? Dạ.
1: Vâng, thì cái từ 3 cao 1 thấp là cái từ mình nói dân gian cho vui thôi, chứ thì không phải là cái từ ở trong y khoa. Cái thấp ở đây thì đa số người trong dân gian nói là đau khớp xương. Nhưng mà chữ thấp ở đây, nếu mà hiểu đúng nghĩa chữ thấp thì nó là phong thấp. Và phong thấp tiếng Anh mình dịch nó gọi là rheumatoid arthritis. Người già, người lớn tuổi, những vị cao niên đó thì không những là bị phong thấp không, mà còn bị thoái hóa khớp xương. Và những cái loại đau khớp, nhiều loại đau khớp lắm. Nếu mà kể ra thì có cả trăm loại đau khớp khác nhau. Nhưng mà cái loại mà chúng ta thấy thông thường nhất, thấy nhiều nhất ở những cái người lớn tuổi, những vị cao niên, đó là thoái hóa khớp xương và bệnh phong thấp.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì dường như là phong thấp là một bệnh mà người ta nói là bị chảy mồ hôi rồi tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh này kia, có phải là đó là phong thấp hay là thấp khớp thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề phong thấp mà rheumatoid arthritis là một dạng bệnh mà tiếng Anh nó gọi là autoimmune disease, tức là một dạng bệnh tự cơ thể của mình nó sinh ra những cái antibody, những cái kháng thể nó đánh vào những khớp xương, không những khớp xương không, và nó còn đánh vào nhiều cái cơ quan ngũ tạng của mình nữa. Do đó cái vấn đề rheumatoid arthritis thì ngoài cái chuyện là đau những khớp xương, đặc biệt là những khớp xương nhỏ, ví dụ như khớp xương ngón tay, những khớp xương ngón chân, nó còn ảnh hưởng đến nhiều cái bộ phận khác trong cơ thể. Và biểu hiện thì cũng có thể là có người bị đau nhức mình mẩy, có người thì đau gân, có người thì nó đổ mồ hôi, là cũng như là do một trong dấu hiệu bị phong thấp. Do đó nó là một cái bệnh mà nó ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể của mình, không những là khớp không.
0: Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì cái triệu chứng của cái bệnh mà chúng ta gọi là thấp khớp nói chung đó thì là những triệu chứng nào thưa bác sĩ?
1: Thường thường khi nói đến thấp khớp hay là phong thấp rheumatoid arthritis thì chúng ta nghĩ ngay đến là những cái khớp xương nó bị đau. Và cái khớp xương đau chúng ta thấy nhiều nhất là khớp xương ngón tay và ngón chân. Quý vị nhìn thấy những vị lớn tuổi, thường những cái khớp ngón tay của mình á, nó sẽ lớn lên, nó phồng ra, nó sưng lên, và đến những tình trạng nặng thì nó còn bị deform, tức là nó bị biến dạng nữa. Cái mà chúng ta dễ nhận biết nhất, dễ recognize nhất là cái dạng phong thấp mà cái ngón tay nó bị lệch sang một bên, lệch ra phía ngoài, nó gọi là ulnar deviation, tức là những ngón tay không, mình để bàn tay thẳng ra thì ngón tay nó không thẳng mà nó lệch ra phía ngoài, do đó nó biến dạng. Và cái dạng phong thấp này thường thường thì những cái người bị phong thấp rheumatoid arthritis họ bị đau những cái khớp xương vào buổi sáng nè, rồi những khớp xương nó bị cứng nè, tức là khi mà sáng dậy á họ đau dữ lắm, mà ngón tay nó cứng. Khi mà mình làm việc một lúc thì những cái ngón tay có thể nó mềm ra, và cái sự đau nhức nó bắt đầu nó bớt đi một chút tùy theo tình trạng nặng nhẹ. Cái đó là cái đặc điểm của cái bệnh phong thấp rheumatoid arthritis, tức là ngoài cái ngón tay ra họ có thể đau ngón chân, họ có thể đau cùi chỏ, họ có thể đau mắt cá. Đặc biệt là những khớp nhỏ thì nó ảnh hưởng nhiều hơn là những khớp lớn. Thì khi chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy là những khớp xương này nó bị đau nè, rồi nó sưng nè, rồi cảm thấy nó stiff, tức là nó
0: cứng.
1: Nó cứng, mình hoạt động nó khó, thì mình nắm tay lại nó rất là khó, mình không có nắm được hoàn toàn, nắm đến khoảng chừng nửa chừng là bắt đầu nó cứng, mình nắm không được rồi. Rồi những khớp xương nó khi mình rờ vào thì thấy nó hơi ấm nóng, những khớp xương đang bị sưng thấy nó ấm và nó nóng. Thường thì những cái loại phong thấp này chúng ta thấy là nó bắt đầu xuất hiện ở cái tuổi từ 40 đến 60 trở lên rất là nhiều.
0: Dạ, thưa bác sĩ, thường thường trong thấy ở các vị cao niên thì thường thường là cái phong thấp hoặc là thấp khớp đó thì nhìn thấy rõ ràng nhất là ở chỗ đầu gối, thì có lẽ là do thời gian, do tuổi già, thành thử ra cái đầu gối nó bị mòn hay thế nào mà thường thường này bước đi nó khó khăn lắm. Hai nữa là có lẽ đầu gối nó chịu đựng cái trọng lượng cơ thể, thì người nào càng béo phì thì nó đầu gối lại càng chịu nhiều sức nặng, phải không bác sĩ? Dạ.
1: Vâng, thì hồi nãy mình có nhắc sơ qua là những cái dạng phong thấp mà chúng ta thấy thường nhất ở những vị cao niên là có hai cái dạng. Dạng thứ nhất là mình vừa mới nhắc tới, tức là dạng phong thấp, thường thì nó ảnh hưởng những khớp xương nhỏ nhiều hơn. Và cái nhầy mà chúng ta thấy rất là nhiều, giống như anh Phan Bách nói là đầu gối nào, rồi khớp xương hông nối xương đùi đó, là những khớp xương lớn mà nó chịu lực nhiều, thì cái dạng thấp khớp đó chúng ta gọi là thoái hóa khớp xương, mà tiếng Anh mình gọi là osteoarthritis, hơn là cái phong thấp rheumatoid arthritis mà chúng ta nhắc ở trên. Thì cái phong cái mà thoái hóa khớp xương á, chúng ta tưởng tượng là giống như là hồi trước ở Việt Nam chúng ta chạy xe đạp rất là nhiều, thì khi xe đạp nó cũ, khi nó tháo ra chúng ta thay nhớt, thấy những cái đạn, những cái bi nó bị rỗ rồi nó bị hao mòn, thì những cái khớp xương mà xương đùi, xương hông chúng ta nó cũng vậy. Khi mình xài nhiều, tùy theo cái cơ địa mỗi người, thì bắt đầu nó bị hao mòn, nó bị thoái hóa, tức là cái khớp xương ngoài là hai cái xương lớn ra, thì xung quanh bao bọc cái xương lớn nó còn có những cái chất sụn nè, rồi trong nó có chất nhờn, và để giữ cái chất nhờn trong đó, nó có cái bọc xương, có cái capsule để mà bọc cái chất nhờn ở trong đó nữa. Do đó mà chúng ta thấy những người lớn mà đi rất là đau đớn, nhất là đầu gối đi không được. Chụp hình lên thì chúng ta thấy là những cái sụn đó hầu như là nó bị hư hại rất là nhiều, có nhiều chỗ cái sụn nó biến mất luôn nữa, mà chỉ hai cái xương nó đụng với nhau thì nó rất là đau đớn. Và cái dạng arthritis đó, dạng đau khớp đó chúng ta gọi là bị thoái hóa khớp xương, hay là osteoarthritis.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, cái nguy cơ của cái bệnh thấp khớp này thì như thế nào thưa bác sĩ? Nếu mà để như vậy thì nó sẽ dẫn đến hậu quả ra sao ạ? Dạ.
1: Thì dĩ nhiên là bất cứ cái dạng đau khớp nào, rheumatoid arthritis hay là osteoarthritis, tức là phong thấp hoặc là thoái hóa khớp xương, là cái triệu chứng mà khó chịu nhất là đau. Nó đau, chúng ta tùy theo cái bệnh, từ bệnh có thể là nhẹ, trung bình đến nặng. Nhẹ thì chúng ta uống thuốc nó còn cầm được, trung bình thì chúng ta vừa uống thuốc có những biện pháp khác, mà khi mà nó nặng rồi đó thì nó đau ngày đau đêm rất là khó chịu. Mà cái đau mà đau khớp á, nhiều khi ngủ không được, ăn cũng khó khăn và đi lại khó khăn, nó dẫn đến nhiều cái hậu quả sau đó. Ví dụ như là bình thường chúng ta đi lại được, chúng ta tập thể dục thì nó giúp cho nhiều cái cơ quan ngũ tạng trong cơ thể, giúp cho tim, giúp cho sức khỏe chúng ta, giúp cho hệ thống miễn nhiễm. Khi mà đau khớp quá mà cứ ngồi một chỗ hoài mà không đi được thì bắt đầu nó lại ảnh hưởng đến những vấn đề khác. Ví dụ như là có thể ảnh hưởng đến vấn đề bị cái tim chúng ta không có được mạnh khỏe nè, rồi không hoạt động thì nó lại sinh ra khả năng bị tiểu đường nhiều hơn, rồi sinh ra khả năng bị béo phì nhiều hơn, cho nên cái vấn đề này nó lại đẻ ra thêm những cái vấn đề khác về sức khỏe. Do đó cái việc đau khớp nó ảnh hưởng đến nhiều cái vấn đề khác, nó liên quan đến nhiều vấn đề khác. Rồi mình ngủ không được thì mình mất tinh thần, mình thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, ảnh hưởng vấn đề tinh thần nữa. Do đó cái vấn đề đau khớp mà là cái vấn đề tuy là nói nó đơn giản nhưng thật ra thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những cơ quan khác ở trong cơ thể chúng ta.
0: Dạ vâng, lúc nãy bác sĩ có nói rằng cái hệ thống nó bị gây bệnh tự miễn, tức là hệ thống miễn dịch nó tấn công vào trong cái màng hoạt dịch của khớp, thì thưa bác sĩ có thể nói rõ hơn vấn đề này, tự miễn dịch mà nó tấn công là làm sao ạ? Dạ.
1: Trong những cái loại bệnh của cơ thể chúng ta có những cái loại bệnh mà chúng ta gọi là autoimmune disease, tức là cơ thể chúng ta nó sinh ra những cái kháng thể, những cái chất mà nó tấn công vào khớp xương, tấn công vào gân, tấn công vào bắp thịt, rất là nhiều các loại bệnh như vậy. Thì bệnh rheumatoid arthritis là phong thấp nè, rồi bệnh fibromyalgia, rồi những cái bệnh như lupus. Rất là những cái bệnh, nhiều bệnh mà mình liệt vào cái dạng gọi là autoimmune disease. Thì những cái dạng bệnh này mình phải được chẩn đoán một cách đúng mức, tức là ngoài vấn đề những triệu chứng, những cái bệnh sử mình lấy từ bệnh nhân là những triệu chứng, rồi những cái sign, tức là những cái mình có thể khám mình thấy được từ bệnh nhân. Giống như hồi nãy mình có nói là cái ngón tay nó bị lệch về phía bên ngoài đó, deviation nó lệch về phía bên ngoài, những khớp nhỏ, rồi có phải thử máu thêm, thử có những cái marker để thử xem là cái bệnh có đúng là bệnh autoimmune disease hay không. Ngay cả thử máu nhiều khi chúng ta cũng không có tìm thấy hết, hoàn toàn có những trường hợp thử máu thì thấy bình thường. Nhưng mà khi đi qua chuyên khoa để mà chẩn đoán đó, thì chuyên khoa khẳng định đây là những cái bệnh gọi là phong thấp, hay là những cái dạng bệnh nó gọi là autoimmune disease. Thì có những cái loại thuốc đặc trị để kiểm soát những cái bệnh này, tức là làm cho bệnh nó đỡ hơn, cái đau đớn nó giảm đi, và cái tiến trình mà bị hư khớp xương nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều.
0: Dạ vâng, dạ, thưa bác sĩ, nghe nói còn có yếu tố di truyền từ đời cha mẹ sang con cũng có thể con cũng bị ảnh hưởng. Và hai nữa là người ta nhận xét là thấy giới tính nữa là phụ nữ dường như là mắc bệnh về phong thấp nhiều hơn là nam giới, rồi chuyện mà hút thuốc cũng ảnh hưởng tới thấp khớp nữa. Thì thưa bác sĩ, nhân đây bác sĩ có thể giải thích được thêm không ạ? Dạ.
1: Dạ vâng, đúng vậy. Thì khi mình chúng ta khám bệnh á, một trong những cái đầu tiên mà rất là quan trọng

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Cũng không bị đau khớp, nhưng mà có người làm cũng công việc như vậy và một vài năm là bắt đầu bị đau khớp, thành ra cái tạng người, cái cơ địa của mỗi người nó lại mỗi khác, thì dĩ nhiên là cái cơ địa đó nó được coding từ những cái vấn đề gọi là cái gene của mình.
2: Dạ vâng, một số nghiên cứu thì thấy rằng giới tính nữa là các cụ bà lại hang đau đớn về phong cách nhiều hơn là quý ông. Thưa bác sĩ, có nhận xét gì về vấn đề này là thế ạ? Dạ.
1: Dạ vâng, đúng vậy. Tại vì theo những cái cuộc nghiên cứu, những cái thống kê cho thấy thì giới tính nó cũng ảnh hưởng. Tức là người phụ nữ thì dễ bị đau khớp hơn là những người nam giới. Lý do trực tiếp làm sao như vậy thì dĩ nhiên là có nhiều điều mà chúng ta không thể nào mà giải thích hết được.
2: Dạ vâng, nhưng mà một điểm quan trọng có lẽ là vấn đề hút thuốc thì nên từ bỏ, bởi vì nó ảnh hưởng tới vấn đề đau khớp, không phải thưa bác sĩ? Dạ.
1: Hút thuốc lá thì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những cái bệnh, mà cái quan trọng nhất, mà cái nguy hiểm nhất là hút thuốc lá có thể gây ra bệnh tim nè, bệnh phổi, phổi thì có thể gây ra bệnh COPD, tức là làm cho hư phổi, rồi ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư bàng quang, tức là rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là ung thư nó liên quan đến vấn đề hút thuốc rất là nhiều. Đó dĩ nhiên là thuốc lá thì thế hệ trẻ bây giờ họ thấy được cái việc tai hại của việc hút thuốc, thì đó họ bỏ hút thuốc. Nhưng mà bỏ được hút thuốc thì họ lại bị dính vào cái vấn đề nó gọi là vaping, tức là những cái người mà làm về thương mại đó, họ sử dụng những cái mùi vị thơm, họ quảng cáo, thành ra cái vaping nó lại trở thành một cái trào lưu cho giới trẻ hút, mà họ không có biết rằng cái vaping này, cái chất độc mà họ để trong những cái vaping đó, tức là hút thuốc điện tử, thuốc lá điện tử đó, nó độc không có thua gì là hút thuốc lá giống như ngày xưa mà đã từng điếu. Đó là cái mà cái nguy hiểm mà chúng ta cần phải gây ra cái gọi là một cái sự chú ý cho giới trẻ biết là những cái vaping này, cái sự độc hại nó không thua gì hút thuốc lá hết. Nó không có phải là một cái trending, không có gì cool để mà hút những cái vaping như vậy. Do đó mình cũng khuyên là giới trẻ cũng không có nên đụng đến những cái vaping như vậy, bởi vì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nguy hiểm.
2: Dạ vâng, một vấn đề quan trọng nữa là với các bác cao niên thì thưa bác sĩ, nên có lời khuyên như thế nào để phòng ngừa những cái chứng mà thấp khớp và xương khớp vân vân, thưa bác sĩ? Dạ.
1: Cái vấn đề đau khớp xương đó, có nhiều loại đau khớp xương lắm, từ đau khớp thấp khớp, rheumatoid arthritis, cho đến osteoarthritis, cho đến những cái loại khác như là gout, tức là Việt Nam mình gọi là gout á, rồi nhiều loại đau khớp xương khác nữa. Nói chung thì là hoạt động, tức là keep active ấy, thì nó sẽ giảm cái khả năng bị đau khớp. Tức là chúng ta nên tập thể dục đều đặn, tập thể dục thường xuyên. Nếu mà đau quá chúng ta không tập được những cái thể dục ở trên bộ thì chúng ta tập thể dục ở dưới nước, thủy trị liệu. Tập thể dục dưới nước cũng là một hình thức tập thể dục rất là tốt, tốt cho khớp xương. Mà nó lại có lợi cho những cái ngũ tạng khác. Do đó keep active là cái thông điệp rất là quan trọng đối với những người bị đau khớp xương hoặc là muốn ngăn ngừa cái việc đau khớp xương. Ngoài ra thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải ăn uống một cách healthy, tức là mình ăn rau nhiều nè, ăn rau tươi, rồi ăn thịt đó, thì mình ăn cá nhiều hơn là thịt thì thịt trắng, ví dụ như thịt mình ăn nhiều hơn là những cái thịt đỏ như thịt bò, thịt trù. Và nếu ăn thịt thì ăn thịt nạc, mình tránh những cái phần thịt nào mà nó có nhiều mỡ. Thì vậy mình ăn con gà đi, thì cái phần lường của nó tuy là thịt nó khô, nó không ngon, nhưng là ít mỡ hơn là nếu mình ăn những thịt như là phần đùi, phần ấy, thịt nó ngon, nó mềm, nó ngon, nó béo, nhưng mà lại rất là nhiều những cái mỡ mà gọi là mỡ độc đó, mỡ LDL đó, mỡ xấu rất là nhiều. Chứ chúng ta phải tránh những cái ăn mà bởi vì ngon mà nó lại gây ra những cái tai hại khác.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình rất nhiều cho những lời khuyên này. Cũng một lần nữa đánh tan những ngộ nhận về vấn đề mà một thấp, tức là không phải là chỉ thấp khớp, chỉ là đau đầu gối thôi, đau các thoái hóa khớp gối, nhưng mà còn những cái chuyện gọi là phong thấp vân vân, mà chưa nói tới là lợi tức thấp nữa đâu bác sĩ. Dạ.

0: phải không ạ?
1: và nó còn bị thấp xuống nữa khi mình lớn tuổi và những cái xuống nó bắt đầu nó co lại, thí dụ như là xương sống đó nó co lại rồi nó cong lại, thì người ta thấp mà không thấp về phong thấp
0: chiều cao nữa,
1: rồi thoái hóa rồi chiều cao cũng bị rút lại cũng bị thấp nữa.
0: Tại vì cái sụn nó không còn rồi, nó còn nó bị bể bị hư rồi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Mai Anh Cung Đình Thanh Bình rất nhiều cho chúng tôi trong buổi nói chuyện này.
1: Xin cảm ơn anh Phan Bách và xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
2: Và Cao Niên Vui Sống do Phan Bách thực hiện cũng khép lại chương trình phát thanh ở đây rồi. Quý vị nhớ đón nghe mỗi tối thứ năm hàng tuần nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Những giai điệu âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ thật ngon, vui sống, hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Chúng ta hẹn gặp lại nhau từ lúc 7 giờ tối mai. Xin cảm ơn rất nhiều.